Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Ситуация у Европе, а может и во всем свете, так ти инакш, у многим же залежить от того, каким будет конец российско-украинской войны. Сегодня Украина, стекающая кровью своих оборонцев и цивильного населения, не глядя на все проблемы, недохопы и, махчима, помылки, показывает суд змагания с первозаходящим ее шматкроть ворогом. За гэтые амаль 4,5 годы войны Украина шмат чему научилась, у первую чергу у плане узброенью. Але зразумела, что гэтага часу замало, каб уся зброя, якая патрэбна для адбіцця агрэсара, выраблялася украінскім военпрамам. Таму і дагэтуль краіна шмат у чым залежыць ад сваіх саюзнікаў, якімі перш за ўсё з'яўляюцца краіны НАТО. Аб тым, як складваюцца стасункі афіцыйнага Кіева з краінамі Альянсу, што ўплывае на гэтыя ўзаемадачыненні і якія перспектывы партнёрства Украіны з НАТО бачны ўжо зараз, мы сёння гутарым з кіраўніком Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўгенам Магдай. Добры дзень, Яўген.
2: Прывітанне. Я лише хочу з самого початку сказати для наших слухачів, що хоча Україна є партнером НАТО, і партнерство України з НАТО почалося ще в 1997 році, на сьогоднішній момент питання вступу України до НАТО на порядку денному не стоїть. Це, щоб було зрозуміло, що і як відбувається.
1: У нас гаворка не пойдзе пра нейкі ўступ, там нават такі магчымы ў далёкім будучым. Мы сёння будзем размаўляць выключна аб партнёрстве, бо так ці інакш партнёрскія адносіны прысутнічаюць паміж Украінай і НАТО.
2: Так, безумоўно.
1: Ось якраз 7-8 ліпеня у турэцкай сталіцы праходзіў чарговы 36-ты саміт НАТО. Па яго выніках Украіне паабяцалі ў гэтым годзе выдаткаваць 70 мільярдаў еўра на ваенную тэхніку, вучэбную падрыхтоўку і іншую дапамогу. Яўген, на ваш погляд, гэта многа ці мала ў цяперашняй сітуацыі? І ці дазволіць гэтая сума істотна змяніць ход вайны на карысць Украіны?
2: Ви знаєте, жодні гроші не можуть змінити перебіг війни. І тут в цій сумі є, як то кажуть, подвійна бухгалтерія. Ця сума, в принципі, і зарахована в неї ті гроші, які виділив Європейський Союз на допомогу Україні. Тобто я б не захоплювався десятками мільярдів, чи то, ну, до речі, євро звучить в даному випадку і в заяві НАТО, що свідчить про те, що більшу частину витрат на себе візьмуть європейські держави. Але я скажу так, що питання не в грошах, а в тому, як вони будуть витрачені, на що вони і наскільки швидко вони будуть витрачені. Якби грошима можна було перемогти Росію, то це б, я думаю, вже давно б зробили і без України. Але це не так. І ми з одного боку вдячні, безумовно, за цю допомогу, а з іншого боку розуміємо, що гроші вирішують далеко не все.
1: А що у даному випадку вони можуть не вирішити, так скажемо? Ну, зрозуміло, що кількість особового складу на фронті вони навряд чи повелішать, але у плані техніки, у плані озброєння, напевно, вирішить, ну, немало питань.
2: Зараз головна, я думаю, можна сказати, головна війна – це війна дронів. І ми маємо на це звертати насамперед увагу. Дрони Україна виробляє сама, але, звичайно, фінансова допомога зайва не буде. З іншого боку, наприклад, якщо ми розраховуємо, що різко збільшиться кількість ракет «Петріот», то це не факт, це технічно неможливо. І про це теж треба розуміти. Тобто ці гроші – це добре, і це свідчення підтримки, але гроші – це далеко не все.
1: Ну, тому ви не лічите, що гэта сума і то, на що вона буде видаткована, ну, неким чином змінить ход війни на користь України і вже, може, приведе до кінця цієї війни?
2: Повторюсь, лише грошима вирішити проблему не можна. Росія витрачає величезні бюджети. Вона кілька мільярдів витрачає лише на пропаганду. Тому я думаю, що ми маємо бути тверезомислячими в цьому питанні і на все реагувати, скажімо, без, ну, якогось, якщо хочете, зайвого оптимізму.
1: Коли ви кажете, що не все грошима можна вирішити, а чого нельга вирішити?
2: Ну, наприклад, створити антибалістичну коаліцію, про яку нещодавно говорили, скільки б грошей зразу в неї не вкладали, на мою думку, зразу неможливо. Поясню чому. В відкритих джерелах на розробку ракет для Патріот, останньої ракети ПАК-3, Пентагон витратив 10 років. 10 років. 10 років витратила найпотужніша держава світу з потужною економікою, з потужною наукою, що не востаннє. Тобто очікувати, ну, що гроші – це якесь чарівна речовина, яка може все абсолютно вирішити, я б все-таки не став.
1: Одним з виніків пройшовшого саміту у Анкари було те, що президент США Дональд Трамп пообіцяв Києву дати ліцензію на витворчість власних ракет до ЗРК «Патріот». Ось якраз ви вже узгадували ці ракети. Але у мене крихи інше питання. А чи варто вірити у даному випадку у слову теперішнього американського президента? Бо ми відаємо, що воно таке доволі волатильне.
2: Я думаю, що тут питання вірити, не вірити, це вже другорядне, тому що може, власне, адміністрація Трампа впливати на збройні кампанії, це зрозуміло. Але дивовижного ефекту, ну, ефекту дива, бути не може. Ну, не тому, що там хтось чогось хоче чи не хоче, а тому, що це просто реально неможливо. От в чому справа.
1: Тобок, навіть отримавши ліцензію на вироб цих ракет, ситуацію не вирішить.
2: Після отримання ліцензії Україна витратить роки на те, щоб налагодити випуск цих ракет. Це не моя оцінка, це оцінка військових фахівців, які на цьому розуміються.
1: Тобок, поки що, ну так скажемо, радуватися ось цьому обіцянню, ну, зарано, по меншій мірі.
2: Так, тому що, ну, я не знаю, чи прораховувала цей факт Росія, але дивіться, в Перській затоці під час короткого, але інтенсивного конфлікту країни Перської затоки вистріляли, ну, мабуть, сотні ракет «Патріот», для «Патріот». Але коли я чую, що до них звучать претензії, я зразу нагадую, шановні, так вони ж купили їх за свої гроші. До чого ми, кому ми і до чого висуваємо претензії? Це їхні гроші. Вони, ну, мають право, вибачте, робити з цими ракетами те, що вони вбачають за потрібне. Тому ніяких претензій немає, бути не може.
1: Одно з останніх доволі сумних для України подій, ну, я хочу сказати, і для Білорусі, стала смерть сенатора-республіканця Лінсі Грема, який зарекомендував себе як гарячий прихильник допомоги Україні. Наскільки ця смерть, на вашу думку, може повпливати на стосунки поміж президентами США і України? Це одна частка питання. А друга, як би ви охарактеризували сучасний стан цих стосунків у порівнянні зі станом на початок минулого року?
2: Ну, я думаю, що ситуація волатильна, як ви сказали, абсолютно правильно. Тому що Трамп і Зеленський дуже подібні один на одного. Вони подібні один на одного характерами. Вони не люблять грати за правилами, вони не люблять, коли їм ці правила диктують. Це очевидний факт. Але я завжди в таких випадках, знаєте, раджу стежити за Трампом протягом певного часу. Після того, як він робить одну заяву там на користь України чи на користь Росії по-різному. Завжди кажу, що нічого не однозначно. Але які речі можуть бути, які речі є, на мою думку, важливими? Те, що минув тиждень після саміту в Анкарі, а Трамп так і не зателефонував Путіну. Ви звернули на це увагу? Не пройшло розмови. Тобто, зазвичай це було по черзі розмови з Зеленським і Путіним з боку Трампа, або навіть просто розмова з Путіним. Зараз цього немає. І це, ну, я б сказав, нова якість.
1: А чим це свідчить, на вашу думку?
2: Ну, я думаю, що в адміністрації Трампа щонайменше розмірковують над тим, як, власне, використати ситуацію навколо України для того, щоб республіканці отримали на мідтермс в листопаді, отримали додаткові політичні очки. Я бачу це так.
1: Тому на це повпливала виключно внутріамериканська політична повістка.
2: Я думаю, що саме так, тому що інших адекватних Причин я не бачу.
1: Ну, а что дотычется стосунков помеж Трампом и Зеленским? Вы уже узгадывали, что яны подобны один до одного. Але ты мне меньше вот такого накала жарстя, якое мы назирали у лютым минулого года, ну, уже нема, больше за год. И Трамп не повторяю, что Зеленский не мая на руках карты и все такое. Вот у этого нарратива уже не чувать. Об чем это свечить?
2: Я думаю, что це свідчення того, що Трамп все-таки усвідомлює зміни. Він, знаєте, він політична тварина, це не лайка, це такий термін. І він відповідно дивиться на ситуацію, як її розгорнути у власних інтересах. Нічого особистого, тільки бізнес, ну я б так сказав. І це, я думаю, буде тривати весь час, доки він лишається президентом. Не забувайте, що його сильно, на мою думку, налякали росіяни, які йому говорять, що якщо демократи виграють мідтермс, то вони будуть штовхати тему імпічмента. І Трамп цього відверто боїться.
1: Я ще одним з виніків саміта стало підтвердження прихильності принципу колективної оборони. Це вельми моцно гучало. Тому принципу колективної оборони, які замацаваны у артикулі номер 5 Вашингтонської домови. Наколькі гэтая демонстрація має практичне значення, коли сам артикул не обов'язує усіх союзників автоматично вживати воєнну силу, а покидає кожній державі право самостійно визначати характер і об'єм допомоги той країні, яка підверглася агресії.
2: Я думаю, що проблема декларації саміту в Анкарі полягає в тому, що вона написана наче людьми, які живуть ще в доцифровий час, коли НАТО було всемогутнім, коли НАТО було дійсно реальною силою. Зараз складається цікава ситуація. Путін погрожує застосуванням ядерної зброї, а ті йому відповідають, що вони будуть робити щось в цьому контексті. Ну, без декларації самі тобі йтись не міг. Це абсолютно зрозуміло. Але його якість цієї декларації, я думаю, ну, майже від'ємна.
1: Тому сенсу, по великому рахунку, ось практичного у этой демонстрации, у этом подтвержденні прихильності принципу коллективної оборони, ну, нема.
2: На те, щоб запустити п'яту статтю Вашингтонського договору, треба 60 днів. Я б не хотів би порівнювати, скажімо, наврочити на інші країни, правда? Але нагадаю, що за 60 днів, наприклад, Україна в 22-му році втратила значну частину своєї території на півдні і на сході. Просто темпи сучасної війни, вони набагато вищі.
1: Ну і у гэтым дачыненні у мене буде вельмі такое провокаційне питання. А ці можна сказати, що НАТО ввогулі на сьогоднішній день гэта збольшого такий паперовий тигр?
2: Так, на жаль, це паперовий тигр. Я б сказав, що НАТО досі перебуває в парадному мундирі і в польовий камуфляж досі не переодягнулося.
1: Ми бачимо, що у межах НАТО створюються різні коаліції. Ось Україна і ще 9 країн Європи обвестили об створенні антибалістичної коаліції для сумісного узмацнення супроцьповітряної оборони. Що дасть ця коаліція Україні, де ефективність збивання балістичних ракет, ну, це поводлі подліку Forbes Ukraine, знизилася амаль до нуля?
2: Ну, тому що у нас просто немає ракет, ми вже про це говорили сьогодні. Ця коаліція, ну, на мою думку, це більше піар, ніж відверто. Ну, я думаю, що це, я сказав, що для того, щоб розробити ракету власну, треба дуже багато часу. Ну, це не секрет. Тому давайте будемо реалістами. Це, ну, добрий крок, він потрібний, але зробити з нього унікальний якусь унікальну мікстуру, унікальний рецепт, який все вирішить, я все-таки не став.
1: То бок, це більш таке може бути на перспективу неке таке добре починання, чим на теперішню потребу Україні у супроцьповітряній обороні.
2: Ну, це, знаєте, як було в радянському фільмі, я тебе поцілую потім, якщо ти захочеш. Це в мене викликає саме таку аналогію.
1: А як би ви оцінили діяльність коаліції ахвотних, куди некоторі країни уваходять, ось недавно увайшли Молдова і Повночна Македонія, а некоторі, наприклад, Болгари, як ми літерально надовіше почули, виходять. Чого можна чекати від перших вучення у рамках цієї коаліції ахвотних, які намечені на осінь у Польщі?
2: Ця коаліція, її створили в лютому 25-го року, після того, як президент, даруйте, віце-президент Джей Ді Венс на конференції з питань безпеки в Мюнхені заявив, що Сполучені Штати будуть зменшувати свій вплив на безпеку в Європі. Правда? І за цей час відбулось майже два десятки засідань. Але який зміст? Який зміст цих засідань? От в чому головне питання. Що вони принесли? Чи щось змінилося на краще кардинально? Я цього не бачу. Обіцяли, що літаки будуть патрулювати західні регіони України. Для чого? Для того, щоб пасти там місцевих овець і баранів? Чи щоб в разі призупинення бойових дій висадяться військові коаліції в Києві, в Одесі, у Львові? Так з таким же успіхом після призупинення бойових дій українські військові можуть, я думаю, висадитись де? Ну, наприклад, в Парижі, як де вони пройшли зараз парадним маршем. Тобто це коаліція добрих намірів, але яка не має реально предметного конкретного впливу.
1: То бок практичного ніякого чинника у її діяльності ви не бачите?
2: Нема. Ні. Немає. Немає нічого. І дивіться, головна вада цієї коаліції, як це не дивно, і, мабуть, це крамольно від мене звучить, це демократія. Бо прем'єра Стармера вже нема, так? Макрон навесні наступного року піде у відставку і завершиться його друга каденція. Далі Мерц, який канцлер Німеччини, він на сьогоднішній момент очікує виборів в землі Саксонія-Анхальт. Якщо там програє, йому буде дуже непереливки. Ну, не він програє, а виграє партія «Альтернатива для Німеччини». Тому це все непрості речі. Це не те, що можна, знаєте, помахом чарівної палички вирішити.
1: Ну, тоді, може, увогалі нема сенсу у створенні ось подобних коаліцій? Чому тоді вони створюються? Виключно, каб, потратити гроші податкоплатників?
2: Її створили західні політики для того, щоб продемонструвати, що вони занепокоєні ситуацією навколо України. Знаєте, глибоке занепокоєння – це така дуже цікава штука, яка штовхає багатьох політиків на різні речі. І це теж треба розуміти.
1: Перейдем ближче до наших межів. Наскільки теперішнє напруження у польсько-українських стосунках може ускладнити, на ваш погляд, взаємовідносини у рамках України з НАТО?
2: Польща залишається стратегічним партнером України. Я не бачу зрушень в цьому питанні. Можливо, з тієї причини, що питання якісь тут, питання логістики може вирішувати уряд. А уряд Туска, при тому, що він перебуває в загальному тренді, він все-таки не піде, я думаю, на антиукраїнські такі різкі заходи. Але розраховувати на те, що польська сторона стрибне вище голови, я не готовий. З іншого боку, маємо розуміти, що Росія готується до ескалації, їй потрібна ескалація, бо вона не може досягнути реальних успіхів на сьогоднішній момент. І тому під прицілом можуть бути і країни Балтії, і Польща. Це те, про що говорять аналітики, власне, протягом тривалого часу.
1: А який сенс Росії робити хоча б ніякі провокації супроти Польщі і країн Балтії, коли не вирішено до кінця питання з Україною?
2: Сенс простий. Завдати удару по цих країнах і примусити їх відмовитись від допомоги Україні в межах домовленості. Тобто, досягаючи домовленості, примусити, щоб вони не припинили чи суттєво зменшили підтримку України. Я думаю, це якраз той момент, який багато хто недооцінює. Тому що принцип «своя сорочка ближче до тіла», він, я б сказав, універсальний, загальнолюдський, і тому відкидати його не варто.
1: А наскільки вогулі велика вірогідність того, що Росія пойде на такі дії?
2: Я думаю, що вірогідність цього значно вища, ніж 50%. Я би оцінював відсотків 80. Причому це може відбутися, за оцінками, в тому числі моїх колег, в країнах НАТО і ЄС, буквально цього літа. Тому що Росія переживає суттєву кризу через удари України по її нафтопереробних заводах. І, відповідно, вона змушена робити речі, які мають, на її думку, прискорити завершення війни.
0: Праз українською призму. Ра
3: Радіо Рація.

0: Одна хвилина застається до 6 години у Польщі, 10 у Білорусі. При мікрофоні Микола Вавронюк. Запрошую на раніцю з рацією у понеділок 27 липня. У гэты день, 1906 годі, в Мінську народився Єжи Гедрович, громадський діяч, редактор польського часопису «Культура», який виходив у Парижі, який активно сприяв так само розвитку білоруської науки і культури. У 1969 годі в Радефорд у Злучених Штатах Америки помер Яхім Кіпель, білоруський науковий громадсько-політичний діяч, емігрант, похований на білоруських могилках у Саут-Ривері. У 1900 годі Верховним Советом БССР тоді ще прийнята декларація об державному суверенітеті Білорусі, а три роки тому у Гданську, Польщі, відкритий Генеральний консулат Республіки Білорусь.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская независимая FM-станция.
0: У Беларуси 7 година, у Польши 6.
3: Улада російських регіонів повідомили про загинулих у виніку ночних атак. У Варшаві розвіталися со Світланою Курс. 26 років тому була прийнята декларація об державному суверенітеті Білорусі.
0: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Влади російських регіонів повідомили про загинулих і потерпілих у виніку ночних атак. Поводле інформації уладу Білгородської області, у ночь на 27 липня Білгород підвергся масированій атаці українських безпілотників. Повідомляється про 12 потерпілих мирних жихарів, серед яких двоє дітей. У виніку удару загоралися некілька кватер і автомобілів, у некоторих шматповерховиках. Часово відключені комунальні послуги, частку жихарів розмістили у пунктах часового проживання. У Ростовській області для звісток регіональних уладов у виніку ночної атаки загинули два чоловіки, муж і жінка. Ще 5 чоловік отримали ранені. Тим часом повітряні сили України повідомили, що в ночь на 27 липня російські війська так само нанесли масированный удар безпілотниками і ракетами по нескольких регіонах країни. Поводле українського боку, ударам підверглися Дніпропетровська, Сумська, Чернігівська, Запорізька, Харківська і Херсонська області. Інформація про наступство атак удокладняється. Учора у Варшавському костелі Святого Олександра на площі Трьох Крижів відбулося розвітання з білоруською письменницею Світланою Курс Євою Віжневець. Вона померла 20 липня після тяжкої онкологічної хвороби. Літургію провів ксьонц В'ячеслав Барок. Верхня зала була заповнена білорусами повністю, говорить прес-секретарка офісу Світлани Тихановської Ганна Красуліна.
4: Ну, ось такий образ Білорусі, ось у її, він так зійшовся, що це і свобода, і надія, і ось таке розуміння, і повага до свого, до культури, любов до Білорусі, до білорусів, надія на те, що буде Білорусь наша вольна. Я нашмат для цього працювала.
3: Сябровка Світлана Курс, письменниця Ганна Кондратюк, приїхала на розвітання з Білостоку. «Я приїхала, каб поклонитися опошній раз світлій пам'яті Світлани», говорить Ганна Кондратюк.
5: Книжка, яку я написала, це бестселер, але і, думаю, знакова книжка 21 століття. Вона буде жити разом Світланой Курс, Євою Віжневець. Ця книжка як така ікона Божої Матері. Ця книжка, думаю, що узирається в нас людей, у нас жанчин, білорусок. І не глядячи на цю жорсткость, обставину, вона дає надію.
3: Світлана Курс – білоруська письменниця, журналістка і перекладчиця, відома так само під літературним псевдонімом Єва Віжневець. Народилася у 1972 році на Любанщині, скончила філологічний факультет БДУ, працювала у незалежних білоруських медіа, після вимушеної міграції жила у Польщі. Найбільшу відомість її принесла книга «Про що ідеш вовча», яка отримала премію ім'я Єжи Гідройця, одну з найпрестижніших білоруських літературних узнагород. Твор був перекладений на некілька європейських мов. 27 липня у історії Білорусі значається прийняттям декларації об державному суверенітеті. Менавіта у гэтий день у 1990 годі Верховний Совет БССР прийняв документ, який обвестив вершинство білоруських законів, самостійність державної улади і право народу Білорусі самостійно визначати свій шлях розвиття. Декларація була прийнята у період масштабних політичних змін у Совєтському Союзі. Після подій жнівня 1991 года Декларація отримала статус конституційного закону і стала одним з найважніших кроків до становлення Незалежної Республіки Білорусь. Декларація об державному суверенітеті заклала правові основи білоруської державності. Її принципи знайшли адлюстрування у Конституції Республіки Білорусь, а сам документ став важливою вехою у історії країни. З 1991 по 1996 год 27 липня означався як День Незалежності Білорусі. Пізніше, після республіканського референдуму, державне свято було перенесено на 3 липня. Більш новин на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пахмурная раніца беларуска-польскім памежжы, месцамі з дажджамі, цёпла, каля 20 градусаў паказваюць тэрмометры, і ў дзень будзе не нашмат цяплей, 22-23 градусы, гэта максімальная тэмпература сёння днём у беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, 1200-1400 гектапаскалі, памаленьку расце, вецер паўднёва-заходні і заходні 2-4 метры на секунду, а ў парывах і да 10. Наперадзе ў нас дзень як раніца, пахмурны з дажджамі, на захадзе навальніцы.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё ЭФ.

0: Грація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: В Сямятичах Янові Подляшки полова на 7-ю годину, а в Кобрине и Високим полова на 8-ю годину. Такий час у білорусько-польському пам'єжі. Сьогодні пахмурний день у нас напереді з дождями, а на заході регіону чекаються і навальниці. Атмосферний тиск нижчий за норму, помаленьку росте. Вітер повднево-заходний, дезаходний, 2-4 метри на секунду. У паривах до 10. Максимальна температура днем 22-23 градуси.
3: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. США знімають санкції, Євразвяз уводить нове. Управління по контролю за заміжними активами Мінфіна США виключило з санкційного спису компанію Bell Cup Steel, зв'язаною з білоруським металургічним холдингом. Фірма Bell Cup Steel зареєстрована у Майамі з 1998 года. Як зауважає Люстерка, раніше при уведенні санкцій відзначалося, що білоруський металургічний завод уваходить у п'ятерку найбуйніших білоруських предприємств і приносить режиму Лукашенки мільйонні доходи. Тим часом Євразвяз офіційно увів нові санкції супраць Білорусі, синхронізувавши їх з 21-м пакетом обмежування супраць Росії. Під санкції потрапили Мазырський нафтоперапрацовчий завод, Європейська трейдингова компанія і некілька предприємств, зв'язаних з оборонною промисловістю. Окремо того, Євразвяз поширив гандлєві, експортне і фінансове обмежування у дочиненні до Білорусі. Катастрофічний падеж живёли у сільських господарках. У офіційному телеграм-каналі Палати представників помилково опублікували документ, присвячений падежу буйної рогатої живёли і птушки у сільських господарках Вітебської області за перше полугоддя. Наша Ніва вивучила гэтыя лічбы. За 6 місяців пала 76,5 тисяч голов буйної рогатої живёли. Гэта на 2,5 тисячі больше год до года. По показчику технологічних страт найгоршая ситуація у Гомельской і Могилевской областях, але основная увага у документе надається Витебской області. Уражваюць лічбы по свойской птушцы. Яе падзеж за паўгода склаў 2,075,000 галоў. Гэта на 92,000 больш, чым летась. Нафта по цене $100. Цены на нафту досягнули найвышэйшага узроўню с траўня, перавысіўшы $100 за барель. Рост выкліканы эскалацыяй напружанасці на Блізкім Усходзе, а таксама заявай Дональда Трампа пра магчымасць масіраванай атакі на Іран. У выніку фондавыя рынкі і рынак аблігацый США зафіксавалі значнае падзенне. Паводле Financial Times, эксперты папярэджваюць, што далейшая эскалацыя канфлікту можа справакаваць чарговы інфляційний шок на сусветних ринках, що примусить центральні банки більш хуткими темпами повишати процентні ставки. На голосування виставили 10 варіантів дизайну нових євробанкнот. Європейський центральний банк представив 10 варіантів оформлення будучих банкнот євро. Яны об'єднані у дві тематичні серії – «Європейська культура» і «Реки і птушки». Жыхары країн єврозони можуть проголосувати за уподобаний дизайн до 21 вересня. Після завершення голосування Рада керівників Європейського центрального банка планує прийняти кінчаткове рішення прикладно у кінці года. Гэта стане першим масштабным обновленням євробанкнот з моменту введення еврообарачэння больш за 20 гадоў таму. Еўра абавязвае у 21 краіне Європы. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 80 грошаў, еўра 4 злотыя 32 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 88 капеек, еўра 3 рублі 29 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 61 капейка. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

6 хвілін до 7 години у Польщі, до 8 години у Білорусі, 6 хвілін до новин. У гэтым випуску Анжеліка Ляльковська скаже, між іншим, про те, що Міністерство заміжних справ Литви пропонувало взмацнити національні санкції в дочиненні до громадян Білорусі і Росії. У чим гэта є взмацнення повинна проявитися і чи гэта є взмацнення санкцій у войдзе в життя? Пачуем у новинах, які про трагічний випадок на припинку Трастянецькі у Мінську. До новин ще крихо музики.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Палова на 8-ю годину в Польщі, на 9-ю у Беларусі. Сьогодні в беларуско-польському поміжжі день, як і раніца, пахмурний, з дажджами. А на заході регіону, то бок на Білосточчині, синоптики прогнозують, що навальниці. Атмосферний тиск нижчий за норму, 1002-1004 гектопаскалів в даний момент, помаленьку буде расти. Вітер повдняво-заходній, заходній 2-4 метри на секунду, паривах до 10.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
3: Білосток і Подляшшя.
4: 27 липня, понеділок, 18-й міжнародний фестиваль давньої музики ім'я Юліти Сіндзінської у Білостоку. У понеділок, 27 липня, почуємо діалого терцо, схована у архівах, концерт на клавесіні, у виконанні Агати Майснер. Початок концерту о 16.30 у старому фарному костюлі, що по вулиці Костільної у Білостоку. Фантастичная повседневность. Подляский институт культуры запрашивает выдать выставу переможцев другого национального фотоконкурса для аматоров. Выставу будет можно отведать по 4 вересня по понеделках, середах и пятницах с 12 до 17 годины. Польская ассоциация педагогов и аниматоров Клянза, отделение в Белостоку, запрашивает выдать фотовыставу Петра Медведя и ее портрет. Выставу можем поглядеть у галереи Клянзы, что по улице Витоса. Галерея имя Сендинских запрошает отведать выставу «Натхненная природой», якая была створена совместно с Центром природознавчих наук имя профессора Андрея Мирхе Университета у Белостоку. На ее представленные працы учеников майстер-класса у черной и белой, натхненных экспонатами Центру природознавчих наук Университета у Белостоку. Отриманные выявы рассказывают разностайные истории, знакомящие глядачов с невероятно пригожим и захопляльным светом живьёл. Выставу по 9 кастрычника можем поглядеть у головной зале факультета биологии Университета у Белостоку, что по улице Цёлковского. Подлесский институт культуры запрашивает поглядеть выставу Эвелины Раматовской и Камиля Калиновского, якая открылась у галереї Піку, що по вулиці Кілінського у Білостоку. Вистава сполучає живописи і скульптуру, дві різні форми мастацького самовиявлення, які виникають з захоплення природою, пам'яттю і світом органічних форм.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
3: Білосток і Подляшшя.

0: Політ хід з Віталем Циганковим.
1: В офіційним часописі «Євразв'яз» опублікували нормативні акти, якими був затверджений 21-й пакет санкцій супроць Росії і Білорусі. У його трапили некілька білоруських юридичних особов, серед яких Мазырський нафтоперепрацовчий завод. До гэтага часу под обмежування ЕС трапляв тільки один з двох білоруських МПЗ – «Нафтан». Слава Ціхановська подкреслила, що Мазырський НПЗ – це вельми наглядний і болючий приклад того, як помилки Лукашенки руйнують нашу економіку і добробит білорусов. До 22-го року Україна для цього підприємства була головною криницею прибутку. Білоруські бензин і дизель займали до 50% українського ринку. Але втягування Білорусі в війну поставило крыж на цьому напрямку. А продаж паліва в Росію, яке трапляє потім в російську армію, зробила Мазырський НПЗ так само і метою для воєнного удару, заявила Тихановська. Санкції Європейського зв'язу супроць Мазырського нафтоперепрацовчого заводу означають найперш узмацнення економічного тиску на один з ключових білоруських промислових активів. Однак їх практичний ефект залежить від того, які менавіта обмежування уведені і наскільки широко вони будуть применятися. Відавочна гэта ўсхадняе міжнародную дзейнасць заводу. Калі прадпрыемства трапляе пад санкцыі, еўрапейскім кампаніям забараняецца альбо істотна абмежоўваецца супрацоўніцтва з імі. Гэта можа закранаць закупку прадукцыі, пастаўкі абсталявання і запчастак, фінансавыя разлікі, крэдытавання і інвестыцыі. Відома, санкції не означають спинення праці заводу. Мазырський НПЗ і тепер орієнтуються переважно на ринки, які не долучилися до європейських санкцій, в першу чергу на Росію. Разом з тим є і довготермінові наступства. Нафтоперепрацовка – технічно складана галіна, яка потребує регулярної модернізації. Коли доступ до заходнього обсталювання, програмного забезпечення, сервісного обслуговування і фінансування становиться все більш обмежуваним, це поступово погоршає конкурентоздольність підприємства. Мазырський МПЦ – один з найбуйніших експортерів України і значний плательщик податків. Любое погоршення його фінансового становища потенційно відбивається на валютних поступленнях і доходах білоруського бюджету. Санкції супроць цього заводу – черговий крок у стратегії поступового обмежування можливостей білоруської державної промисловості. Їх головний ефект проявляється не одразу, а в середньотерміновій і довготерміновій перспективі – звуження ринку, рост видатків, ускладнення модернізації і повеличення залежності Білорусі від Росії. Коли глядеть на санкції не як на особне рішення, а як на елемент агульної стратегії розв'язу, то їх мета – повеличить ціну той політики, яку проводить білоруський режим. Коли влади Білорусі протягують репресії внутрі країни і підтримують Росію в війні супроць України, це буде місць для їх економічні наступства.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9 годин, у Польши 8.
3: Силовики прийшли з пиратрусом до режисера Андрея Кудієнки. У Вільні запрошають на зустрічу, присвячену білоруським стінам пам'яті. У Борисові перевіряють відео з жорстким обходженням со щенюками.
2: У студії з нами Анжеліка Ляльковська.
3: Беларускі режисер Андрей Кудієнка був вимушено покинуть Білорусь після пиратрусу. Про гэта повідомив у соціальних сетках директор фестивалю білоруських фільмів «Бульба Муві» Януш Гаурилюк. Поводле його слов, пиратрус у кватеры режисера і кіношколи проводили супрацовники КДБ і АМАПа. Гаурилюк стверджає, що білоруські улади обвинувачують Кудієнку у екстремізмі. Так само, поводле його інформацію, у режисера забрали пашпорт і телефон, а доступ до його аккаунтів у соціальних сетках і месенджерах отримали супрацовники спецслужб. Службов. Як повідомив Януш Гаврилюк, тепер Андрей Кудієнко знаходиться у безпеці за межами Білорусі. Андрей Кудієнко – білоруський режисер і сценарист, автор культових фільмів «Окупація містерії» і «Масакра», а так само один з основальників фестивалю білоруського кіно «Бульба Муві». За полгода в Білорусі судили 239 неповногодових, у тим ліку 11 з їх по політичних артикулах. Про гэта повідомляє наша Ніва со спасилкою на судову статистику. 9 подлітків осудили поводле артикула об сприянні екстремістській діяльності, 2 за закліки до санкцій і за знищення державної символіки. Сьогодні у капліці Святого Лаврентія Карповича у Вільні відбудеться зустрічача гутарка «Як розговорить могілки. Білоруські поховання Вільні. Відоме, підзабите і невідоме місце пам'яті». Організатори запрошують усіх, кому цікава історія білоруської спадщини у литовській столиці, каже настоятель білоруського православного приходу Константинопольського патріархата отець Георгій Рой.
4: Это одна из самых важных тем жизни нашей супольности, и мы уже на протягу 3 год занимаемся православными могилками на Липовце, это улица Лепкальню у Вильне, и эта встреча, она поможет нам поделиться досвидом, да, того, как это робят иншие люди.
3: Особная увага будет нададена могилкам на Липовце, где находится один из важных белорусских некрополей города, каже отец Георгий Рой.
4: На сегодняшний день у нас уже в нашем списке амаль 90 имен белорусов, и оказалось, что эти могилки, они, ну, их цалком можно назвать белорусскими. И зараз мы уже подходим до того, что мы будем працевать в архивах навод, выбудовываем систематичную доследчицкую працу.
3: Сустреча про белорусские похования в Вильне отбудется сегодня о 19 године у каплицы Святого Лаврентия Карповича в Вильне. Уваход вольный. У соціальних сетках широкий розглас отримала відео, на яким діти у Борисові засипають піском живих щенюків. Поводле інформації білоруських СМІ, живьоли загинули. Як повідомляється, правоохоронні органи і представники школи висвітляють обставини здарення і особов, які можуть бути дотичні до запису відео. Волонтери, що займаються обороною живьол у Борисові, так само долучилися до перевірки. Поводле їх слов, на відео можуть бути неповногодові. Випадок викликав широкий громадський резонанс. У соціальних сетках користальники закликають до об'єктивного розслідування і притягнення винуватих до відповідальності у відповідності з законодавством. Офіційні виніки перевірки покуль не опубліковані. Більш новин на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз на двор'є.
2: Дажджы сёння ў беларуска-польскім памежжы цэлы дзень. Магчымыя ў любым месцы рэгіёну. На захадзе чакаюцца навальніцы, атмасферны ціск ніжэйшы за норму, расце вецер паўднёва-заходні, заходні 2-4 метры на секунду, парывах да 10, максімальная тэмпература днём 22-23 градусы.
0: Радыё «Рацыя». Перше трансграничное радио FM.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: А тут у білорусько-польським поміжжі ми вещаємо на хвалях 98.1 FM на Городянщині, Білосточні, 99.2 FM на Берестейщині і Павдньовим Падляші. 8 годин на 9 годину Польщі, на 10 в Білорусі. У нас праз пару хвилин зустріча з нашим гостем буде їм сьогодні Леонід Морозов, дарадца Світлани Тихановської по правових питаннях білоруським, по правових питаннях розмова буде тичиться ситуації білорусів за м'яжой. І на розмову запросить Ольга Сямашка вже про пару хвилин, як я сказав, після пісні гурта «Океан Ельзи».

0: у Беларусь і зрабілі новыя пашпарты.
1: Мне падаецца, гэта так. Так, я разумею. Мне падаецца, гэта адзінкавыя прыклады. На жаль, яны не дапамагаюць агульнай карціне ці ўсім беларусам, якія знаходзяцца там па палітычных падставах. Я разумею, я ведаю насамрэч кейсы Польшы, калі людзі нават з міжнароднай аховы ездзілі ў Беларусь. То бок, я не ведаю, на што яны разлічваюць і навошта гэта рабіць. Але это безумоўна парушэнне ўсіх правілаў і ўсёй дапамогі, якія робіцца. Трэба, канешне, адзначыць, што гэта адзінкавыя выпадкі, гэта не масавасць і штось такое, але гэта падрывае крыху давер і польскіх уладаў, і украінскіх у тым ліку. Але што тычыцца Украіны, пра што мы кажам, мне падаецца, што павінны, ну я проста не магу зараз распавесці дэталі, павінны быць добрыя навіны. Я вельмі спадзяюся, што да канферэнцыі мовы Беларусі, але таксама вы прыходзьце на канферэнцыю, мне падаецца, там будуць навіны па Украіне і вам будзе цікава.
0: Ці правильно зразумела, що таки гаворка йде про новий законопроект, яким може улічуватися легальне становище у тим ліку Білорусу на території України. І саправди є звістки про розробку цього законопроекту, але не поспіється все ж таки прийняти до 4 жнівня. Це зараз погроза того, що коли цей закон не поспіє бути розпрацьований, то після 4 жнівня частка білорусів, які не змогли підтвердити свою легалізацію, вони будуть депортовані з території України на територію Білорусі.
1: Я сподіваюся, що не буде, але у нас просто і так само у нашим, може бути, я скажу так, агульно у наших демократичних силах будуть крихи зміни на бок України. І я думаю, що вони будуть становчі. Я впевнений, просто веду цих людей, і тому буде більш ефективно, мені подається, праця робитися. Ну, поглядимо.
0: Давайте вернемося до агульних парад офісу Тихановського, які були дадзені громадянам Білорусі, у яких заканчуються пашпарти. Серед їх парада пошукати в Україні свого проживання, Народну амбасаду Білорусі, це організація, яка займається справами Білорусі за межой. Крім того, коли говоримо про Польщу, то куди в параді звертатися з протимінеральними пашпартами?
1: Польщу, я думаю, що я б звернувся, звісно, до Центру білоруської солідарності, я б до Фрі Білорус Центру звернувся, я б, звісно, до партизанки звернувся. Це саме як таке активне, вольне, знаходиться так само ініціатива у Польщі. Ну, в Польщі доволі шмат людей, я думаю, що і політика, як ви зараз розумієте, що і офіс переїхав у Варшаву. Я думаю, що з гэтым тут больш людзей, якія могуць дапамагчы. І можна звертацца таксама пра што, што мы не казалі, гэта пра місіі, місіі ў Чэхіі. Наколькі я разумею, зараз travel dog, пра які мы размаўляем у Празе, ці ў Чэхіі ўвогуле на 10 год выдаюць. Тому вот это я запамятаю расповесті такі деталі, просто ви зараз сказали, і добрую пораду. Надо подумати, зробити такий пост. І так само про Естонію, про Італію, про Іспанію. Треба такий більш досконалий зробити документ. Давайте ми так само подумаємо, ми зробимо. Але в Польщі, мені подається, за цим, ну, більше за все білорусів, так, живе, ну, не тільки в Варшаві, але по всій Польщі. І мені подається, що тут, знаєш, людей, які можуть допомогти, ну, занадто. Ну, не просто, ну, але так, павольна можна.
0: Так сама падзея апошняга тыдня, гэта публічны заклік Анджэя Пачобута выдаваць падарожны дакумент беларусам тэрмінам не на адзін год, а на тры. Наколькі важны ваш бліжні такія заявы?
1: Супер. Безумоўна, канешне, супер, потому што мне падаецца, што мы такія з беларускімі рысамі талерант, ну, не то ж талерант, такія сарамлівыя. І завжди лічимо, що ну навошта ми будемо про себе казати, тому що виділятися. Це така добра якість білорусу, яка мені подобається, але в некоторі моменти треба про себе нагадувати. І коли документ треба можна зробити на 3 роки, ну уявіть, наскільки це спрощить життя до шмат кому. По-перше, це самим польським інституціям, їм не треба буде затрачувати гроші і видруковувати цей документ кожен год там, тисячам людей, а зробити один, і люди хоча б зможуть видихнути, кому це, ну, кому цей документ насамрэч потрібен. Тому, звісно, ми вітаємо таку ініціативу і жадаємо, щоб більше білорусів казали про цю ідею.
0: Сярод так само парад, яких дає офіс Тихановської, гэта не тільки заходи звернутися до юристів місцевих, ці про польських організацій, але ще падрыхтаваць так звану правую позицію, патлумачувши виніки дзеяння указа 88 у Беларусі і підтвердить неможливість безпечного виїзду за новим пашпортом у Беларусь. Це є вже напрацьована практика по гэтым питанні? Може бути, вже були такі звороти і польські влади бачать, що і польським владам, може бути, що не варто тлумачити, у чим небезпека вертання Білорусі для громадян Білорусі.
1: Зі свого боку, з юрдепа ми, звісно, відправляємо. І шефу жонду цезаземців документи, що відбувається. Я маю на увазі документ про ситуацію з правами чоловіка. А що тичиться по конкретних кейсах, просто вони ж не розглядаються всі разом. Особливо по особку. і тут правоохоронні організації, ті НДА, які вже вам сьогодні казав, вони так само мають справу від себе написати такий ліст, описати ситуацію з правом чоловіка в Україні, я маю на Білорусі, і написати, що конкретно може бути тому чи іншому білорусу, коли вернеться назад. І доволі часто такі листи не те, що вирішальні, але вельми мощно допомагають. І ми від офісу, коли пишемо такі листи, доволі часто, ми більше за все займаємося інтерполом, ці екстрадиції, і ми такі листи пишемо, що Білорусь не з'являється безпечною країною для будь-якої депортації. Тому вони допомагають. Як ви, може бути, відділи, і так само вчора ми на зустрічі розмовляли, що в некоторих таких кейсах, коли не вельми тяжкі, я йду на суд і з'являюся там свідком. Ось я в Познані був свідком на одному суді по екстрадиції, і ми його виграли. Я був свідком в американському суді по ділу, по справі Бакуна. Тому вони допомагають, насправді, так.
0: А можна більш конкретно, як проходили гати суди, особливо в США?
1: Я був з документами, в американському був суді онлайн, і там, конечно, попросили помолитися на Біблії і все остатнє, але був цікавий досвід. А в Познані був вживую, і суддя питався насамперед, ви кого представляєте? Я сказав, що я представляю обраний президент Республіки Білорусь. Так само, не то, що здивився, а спитав, навіщо тут ми знаходимося, тому що Лукашенко не з'являється по його слову, президентом Білорусі, і ми не розуміємо, кого там, кого образили, і справу спинили. Поэтому было цікаво послухати.
0: І, конечно, не можемо забути приклад Іспанії, де признали поіменування пашпорти білорусів. По вашій діяльності, що зараз назирається, які, може бути, країни вже так само ближче до цього кроку, до такого признання?
1: Рухаємося. По конкретну країну не можу вже зараз сказати, наша міжнародна команда займається, але щось є. Тут просто така, я веду, що, може бути, в політиці популярно огучувати того, що ще не зробили, але от моя позиція, і я своїм колегам так само відділу кажу, що поки ми це не зробили, 100% це не огучуємо. Поэтому працюємо. Мені подається, що повинні добрі новини бути так.
0: І наприкінці, як супокоїться наших слухачів, ці були за пошні 2-3 роки у Польщі випадки, коли, наприклад, чоловік не поспів подати документи і мав протермінований пашпорт Республіки Білорусь. Ці були випадки, що, наприклад, за гэта його депортували назад у Білорусь.
1: Я не бачу ні в одного такого, нічого ні в одного. Я насамперед, кейси, які були такі самі яскраві, це може бути концерт Коржа, коли ви пам'ятаєте. Mm-hmm. Але і там до нас звернулися там 2, по-моєму, чоловіка. Ну, не пам'ятаю, не вельми шмат людей. І вони, у них там не було політичних підстав, вони самі поїхали додому. Я маю на увазі Білорусь. Ну, я таких кейсів от за 2,5 роки, як я працюю в офісі, я не ведаю. Поэтому...
0: Тому тільки застається, напевно, тримати у голові ось цей термін півгоди до дня закінчення діяння пашпорту Республіки Білорусь. І почне збирати документи.
1: Як мінімум, так. Розумієш, що це твій обов'язок. І, звісно, ти повинен сочити за це. Ну, як ми всі робимо. Жаль, ми не у своїй ж країні зараз. І тут треба за цим всім бути пильним. Куди їдеш, як їдеш, які документи. На жаль, ми в таких обставинах. Але, ну, що зробити?
0: Дякую, великий Леонід, за розмову.
1: І вам дякую.

0: Радио Рація. Рація.
1: Палава на 9 годину Польщі, на 10 Білорусі. Заглянем на прогноз на дворі, які патриктовали синоптики. День, як і раніця, переважно пахмурний, з дажджами, а на заході регіону і з навальницями. Атмосферний тиск ніжейший за норму, криху вищейший, правда, за 1000 гектопаскаля, помаленьку росте. Вітер повньово-заходній, заходній, 2-4 метри на секунду, паривах до 10, температура днем, максимальна температура 22-23 градуси, мінімальна ночу 12 градусів і ночу розпогодиться.
2: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшок. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Білостоцька Ягеллонія стартувала з перемоги у 101-му сезоні польської екстракласи. У суботу на стадіоні при вулиці Сланечная Дума Подляша перемогла Корону скельців з ліком 1-0. Одиний переможний гол забив у своїм першому матчі за Ягеллонію новичок 25-годовий словенський форвард Нік Прелец. 25-26 липня пройшли некоторые встречи 1/8 финалу Кубка Беларуси по футболу 2026-27 годов. Даты и час матча у Динамо Минск МЛ и Батэ Орша будут известны позднее за удел у первых трех клубов у Еврокубках. А вот Барановичу впервые за 21 год вышли у 1/4 финалу Кубка Беларуси, обгулявши 1/8 финалу при столичную Исляч у серии пенальти 8-7 после ничьей 1-1 у основный и додатковый час. В основный час на 11-й хвилині господаров з Мінська голом визначився нападаючий Максим Ковалевич. Зрівняць лік змог по оборонця Федор Лебедєв. Додатковий час переможцю не виявив. У серії пенальці більш докладними оказалися футболісти Барановичів. Голкіпер гостей Даніл Шапко відбив два удари, тоді як брамник Іслача Андрій Климович справився тільки з одною спробою суперника. Для клуба це третій у історії вихід у чвертьфінал Кубка Білорусі і перший з сезону 2005-2006 годів. Тоді Барановичі дійшли до цієї стадії, де заступили столичные зорцы БДУ по сумме двух матчов 0-2 и 1-4. Еще ранее у сезоне 2004 и 2005 годов команда так само спынилась на стадии 1/4 финалу, проигравши Менскому МТЗ РИПА 1-2 и 0-0. А вось торпеда «Белаз» завершила выступление у Кубку Беларуси со ступившим Могилевскому Днепру у матча 1/8 финалу. Встреча прошла на стадионе «Торпеда» в Жодзине и завершилась перемогой Могилевской команды с ликом 2-1. У складе господаров вызначился Вадим Побудей, а у Днепра голы забили Кирилл Цапянков и Егор Карпицкий, який реализовал пенальти. Так само путевку 1/4 финалу Кубка Беларуси завоевали Минск у суперстоянии с Белшиной, перемогший с ликом 2-1, причем переможный гол Минчуки забили на 91-й хвилине. И Витебск, який обгуляв Гомель с таким самым ликом 2-1 у додатковом часе на 114-й хвилине. А тим часом визначилися фіналісти жіночого Кубка Білорусі по футболі. По сумі двох полуфінальних матчів Могилевський Дніпро оказався міцнішим за Мінське Динамо БДУ ФК з ліком 4-2, а Мінськ упевнено пройшов Віцебськ за агульним ліком 5-1. Вирішальний матч турніру відбудеться 16 жнівня у Могилеві. Нагадаємо, Мінськ разом з Бобруйчанкою з'являється рекордсменом по кількості перемог у жіночому Кубку Білорусі по 8 трофеїв. Апошній раз столичний клуб вигравав турнір у 2019 році. 24-годовий білоруський форвард Глеб Роуда протягне кар'єру у Броню з Радома, який виступає у 5-му дивізіоні чемпіонату Польщі по футболі. У минулому сезоні Роуда гуляв за Млав'янку з 4-го дивізіона Польщі, де оформив 3+2 у 15 матчах. Після сходу з Іслачі вихованець Мінського Динамо поспів погуляти у 2-й лізі Словакії за дубль Кошицев. У п'ятницю 24 липня відбулися два товариські матчі поміж клубами Білоруської хокейної екстраліги і один поєдинок поміж командами вищої ліги. Зубри проіграли Ястребам з ліком 2-3, Могилев перемог Хімік з ліком 2-1, Ньоман перемог Ліду з ліком 3-2. А у суботу 25 липня Шахтер заступив Бресту з ліком 1-5. Правый полусередний сборной Беларуси по гандболе Олег Острошапкин стал гульцом израильского Хапоэля з Рішон Ліциона. Про это поведомляет пресс-служба клуба. Острошапкин на протягу двух сезонов представлял российский «Зенит», который покинул 21 червня этого года после закончения термину деяния контракта. Нагадаем, за Хапоэль 34-годовый футболист выступал у 2022-24 годах. 30-гадовы беларускі валейбаліст Артур Сабыніш падпісаў контракт з кіпрскім АПЛ-ам з вышэйшага дывізіёна. У сезоне 2025-26 гадоў Сабыніш абараняў колеры Анагенсіі Дзярынія. Каманда заняла 6-е месца ў першым дывізіёне Кіпра і 5-е месца ў Кубку Кіпра. АПЛ заняў 7-е месца ў вышэйшым дывізіёне Кіпра. 18-гадовая беларуская валейбалістка Аіда Даутава будзе ў сезоне 2026-27 гадоў выступаць за італьянскі клуб Вера Волей з Мілана. Яна з'яўляецца выхаванкай мінчанкі. Вера Волей у мінулым сезоне заваявала срэбра чэмпіянату Італіі па валейболе. У фінальнай серыі каманда саступіла Імока з лікам 2-3. Віце-чэмпіёнка свету па скачках у вышыню беларуска Марыя Жодзік з-за траўмы прапусціла 102-й чэмпіянат Польшчы па лёгкай атлетыцы. Нагадаем, на этапе брыльянтавай лігі ў Лондоне скакуха пры другой спробе на 1,99 метры прызямлілася міма мата і знялася са спаборніцтваў, заняўшы 4-е месца з вынікам 1 метр 96 сантыметраў. А вось 29-гадовая іншая ўражэнка Беларусі Крыстіна Цімановская заняла 2-е месца ў забегу на 100 метраў. У фінале спартоўка паказала вынік 11,36 секунды. Золотый медаль взяла Эва Свобода с выником 11,05 секунды. А так само Кристина Тимановская заняла 2-е место в финальном забегу на 200 метров. У финале спортовка показала выник 23,09 секунды. Это ее наилепший час у сезоне. Золотый медаль завоевала Виктория Гаяш с выником 23,01 секунды. Чемпионат Польши по легкой атлетике проходил с 24 по 26 липеня у Белостоку. У Гонконгу прайшоў чэмпіянат свету па фехтаванні. Перамогу атрымаў 32-гадовы чэшскі спартовец Александр Шупеніч. У фінале ён разграміў італьянца Філіпа Макі з лікам 15-2. Для Шупеніча гэта першы залаты медаль на чэмпіянатах свету. Раней ён быў бронзавым прызёрам алімпійскіх гульняў 2020 года, а таксама двойчы бронзавым прызёрам чэмпіянату Еўропы ў 2018 і 2024 годах. Адзначым, што ён з'яўляецца сынам беларускіх оперных спевакоў Івана і Ірыны Шупенічаў, якія пераехалі ў свой час у Чэхію. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10 годин, у Польши 9.
3: Российские войска атаковали Запорожье. Есть загинули и пораненные. Мюнхенский университет потрапил у черный список про супрацу с Россией. 36 годов тому была принята декларация об суверенитете Беларуси.
2: У студии с новинами Анжелика Ряльковская.
3: У выніку российских ударов по Запорожье загинул один человек, еще несколько отримали ранения. Поводле украинских уладу, спочатку российский беспилотник пошкодил квартиру у шматповерховом доме. Ранения отримали 53-годовая женщина и 52-годовый мужчина. Позднее российская керованная авиабомба разбурила приватный дом в областном центре. Загинул 67-годовый мужчина. Подчас аварийно-виротовальных работ с-под завалов достали 22-годового юнака. Поводле попередней информации, его життю нічого не погрожає. А в Удмурці відбивають саме масированную атаку уже українських БПЛА. У городі включені сирени повітряної тривоги. На тлі погрози проведена евакуація персоналу з місцевого складського комплексу «Вальдберіс». Удмурти знаходяться за 1500 кілометрів від України. Німецька консалтингова компанія «Берлін Ріска» закликала підприємство Німеччини уважливо оцінювати ризики перед супрацовництвом з Мюнхенським технічним університетом. Про це повідомляє газета «Handelsblatt». Поводле видання причини стали контракти університета з науковими установами Росії та Китаю, які зв'язані з авіаційними і космічними технологіями подвійного призначення. Разом з тим експерти «Берлін Ріска» означають, що Мюнхенський технічний університет супрацовніче із підприємствами оборони промисловості Германії. На їх думку, це потребує особливої уваги до питання оборони інформації і можливих ризик утечки даних. У відомстві по охові Конституції Баварії нагадали про агульні погрози промислового і наукового шпіонажу, особливо у сфері технологій подвійного призначення. 27 липня в історії Білорусі відзначений прийняттям декларації об державному суверенітеті. Менавіто у гэтый день у 1990 годзе Верховный Совет БССР прыняў документ, які абвясціў верховенство беларускіх законаў, самастойнасць дзяржаўнай улады і права народа Беларусі самастойна вызначыць свой шлях развіцця. Напярэдадні рух салідарнасці разам правёў адмысловае паседжанне, прысвечанае гадавінні прыняцця дэкларацыі. Адзін з арганізатараў імпрэзы Вячаслаў Сіўчык прачытаў лекцыю пра незалежнасць і свабоду Беларусі.
4: Основной мой тезис был, что мы все есть белорусы, которые за межой, и что у нас есть обовязки перед нашим белорусским народом, который сегодня практически зарабился не только поневоленным, его зарабили штучно в политическом сенсе безмолвным, потому что национальные белорусские каштовности никто в свете сегодня не отстоивает.
3: Удельники встречи бачат незалежность по-своему. И они выказали меркование и обороняли свои тезисы, кажут люди.
5: Я к такой незалежности Беларусь зараз не мая, але пройдет час, мы обновим ее снова.
6: Для нас незалежность – это сохранение семьи. Будет семья, будет независимость, будет народ, будет республика.
7: Незалежность – это быть собою, быть годным человеком, быть белорусом.
8: Для меня значит перед всем то, что Беларусь – это особный субъект, вольный от внешней доминанты.
3: Декларація об державном суверенітеті заклала правові основи білоруської державності. Її принципи знайшли адлюстрування у Конституції Республіки Білорусь. З 1991 по 1996 год 27 липня відзначався як День незалежності Білорусі. У Франції і Іспанії протягуються масштабні лісні пожари. Поводле місцевих уладів у двох країнах агулом евакуювали каля 330 тисяч чоловік. Найбільш складана ситуація склалася на повднювому заході Франції у регіоні Жеронда. Там огонь уже знищив каля 42 тисяч гектарів лісу. Гэта один з найбуйніших лісних пожарів у історії сучасної Франції. Подобних масштабів країна не ведала з часов Другої сусветної війни. Улади закрили участок автомагістралі, яка злучає Францію з Іспанією. А у аеропорті Бордо затримлюються рейси до тушення пожару, притягнуті військовці. Тим часом у Іспанії огонь охопив території поблизу Мадрида, Авіли і Толедо. З гетих районів эвакуявалі больш за 90 тысяч чалавек. Кіраўніцтва аўтаномнай супольнасці Мадрыд назвала цяперашні пажар найбуйнейшым у гісторыі рэгіёне. Паводле іспанскіх уладаў, у правінцыі Валенсія у выніку пажару загінуў адзін чалавек. Барацьба са стыхіяй працягваецца. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пахмурный день сегодня в белорусско-польском помежье с короткочасовыми прояснениями и с дождями, а на заходе региону чакаются навальницы. Атмосферный тиск нижайший за норму, помаленьку расте, ветер повднево-заходний и заходний, 2-4 метра на секунду, порывах до 10. Максимальная температура днем 22-23 градуса, минимальная ночью 12 и ночью распогодится.
0: Радио «Рация». Первое. Трансграничное радио FM.
2: 6 хвілін на 10 гадзіну ў Польшчы, 11 ў Беларусі. Гэта адназначна паказвае на тое, што раніца з рацыяй завершылася. Быў з вамі Мікола Вавранюк. Я ўжо дзякую за ўвагу і да сустрэчы яшчэ сёння ў 3 гадзіны пасля абеду паводле польскага, ў 4 гадзіны паводле беларускага часу. Бывайце.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 27 липня. У такий ж день 1690.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 28 красовика 1974 года. Чому у корови хвост уніс расте? Фельетон Ларса. Іду я собі спокійненько в молочний бар перекусить, коли тут мені хтось хлясь по плечі. Зірнув дядька в окулярах, живот бочачкай. Що, каже, не познав мусить? А я ж, каже, пшчинський Йозік, ну, той, хто з тобою на апошній лавці в початковій школі сидів. Математику у тебе завсюди списував. Ага, стямів я врешті. Хоч ведаєш, коли б не сказав, не познав би, нічого не біда, гади б ідуть, чоловік росте, а я часами навіть сам себе не познаю. А куди гета ти топаєш? Вось, поїсти собрався. Во, як добре, бо я разом і пообідаєм, і стариною трахнем. Сідай, поїхали. Невідомо, коли мене ковтнула чорна Волга. Дую ресторан, кинув Йозік шофєру. Поплили. У ресторані Йозік загадував далей. Нам, каже, житньовочки бутельку, пива лепшого, коли йось два рази відбивную. Ну і чого б ти ще хотів? Нервозно перебираю в кишені дробні ади папірки. І більш сотні злотих не набереться, думаю. Може не хапіть. А Йозіка я вже вспомнив, ситенький такий, завсюди добре опранутий, і він і правда со мною на одній лавці сидів. Голова в його самого варила слабо, і ми, в'язкові хлопчуки, за цукерки, яких він не шкодував, охотно йому давали списувати і математику, і фізику, і наогул, що треба. На діва, нам усім, він легко поступив у середньою, а після і у вишейшу школу. Навіть я найлепше, здається, в

0: радіо рація.
1: От то, що про Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Українське радіо «Рація» пропонує.
1: Віталь Циганков на Білоруській радіо «Рація». У кожний будній день поводлі польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
2: Або на сайті у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
1: Сайт Білоруського радіо «Рація» доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці
0: racia.com. Білоруське радіо «Рація» пропонує.

Друга ріка на хвалях Беларускага радіо «Рація» на початку чергової музичної інформаційної години сьогодні у понеділок 27 липня. Вітаю, шановне господарство, доброго дня, доброго настрою, доброго здоров'я, як завжди, зичу вам я, Олесь Дубовець. Ну і що тичиться музики, тут нас з вами чекають Цукером, Роза, Худкі Смоуш, IQ48, Наві Бенд, Пінк, де інше. Не буду всіх перелічати. Ну, а хвилинок, ну не ведаю, праз яких 12-13. Я обяцаў, вы даведаецеся, калі лепш за ўсё вячэраць. Вось дыетолагі патлумачылі, ад якога фактара насамрэч залежыць правільны выбар часу для вячэры. Усё важна, усё важна.

0: Московской грузинской гостеприймальні демонструють менавіта батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація Крупка.ком.

0: Українське радіо «Рація» пропонує.
1: Віталь Циганков на Білоруській радіо «Рація». У кожний будній день поводлює польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
2: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
1: Репортаж на Білоруській радіо «Рація». Місце події, люди, описані нашими кореспондентами. Слухайте у авторок у 14.10. Програма повторяється вечором у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Білорусі на одну годину пізніше. Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше. Сайт Білоруського радіо «Рація» доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і опошні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідне мовне версії на нашій сторонці racia.com.
0: Белорусская радио «Рация» пропонує.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: США припинили удари по Ірані після оцінки їх ефективності. Україна заявила про знищення російського зенітного комплексу у Кримі. ЄС увів нові обмежування на поставки товарів у Білорусь.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Українська воєнна розвідка заявила про знищення елементів російського зенітного ракетного комплексу С-400 «Триумф» у окупованому Кримі. Поводле головного управління розвідки Міністерства оборони України, під час атаки були знищені пускова установка комплексу, а так само радіолокаційна станція, яка уваходила у його склад. Офіційних повідомлень від російського боку про гэты інцидент не поступало. Поводле видання «Аксіос», керівник Центрального командування США адмірал Бретт Купер рекомендував Дональду Трампу спинити авіаудари по іранських об'єктах у районі Армузького проліва. Поводле американських військових оцінок, двохтиднева операція значно ослабила можливості Ірана атакувати кораблі, а більше запланованих цілей уже була поражена. У Вашингтоні так само занепокоєне скороченням запасів ракет-перехопників для систем супротиповітряної оборони. Американські воєнні попереджують, що це може ускладнити оборону військ США і хаврусників у регіоні. Тепер у районі Армузького проліва заховується односне затишше. Іран і Оман ведуть перемови об безпечному проході суднів, а США заявляють, що покидають відкритими всі варіанти, у тим ліку протяг дипломатичних перемов. Європейський Союз опублікував у своєму офіційному часописі новий пакет обмежувальних мер у дочиненні до Білорусі. Поводле рішенню Совета ЄС, під заборону трапили товари, які, на думку Брюсселя, можуть сприяти воєнно-технічному розвитку Білорусі і умацуванню її оборонного сектора. Так само Євросвяз обмежував імпорт з Білорусі некоторих товарів, серед їх медна, нікелева і свинцова руда, руда коштовних металів, неопрацьований цинк, особні метали, оксид цинку і хрому. Частка обмежування уступить у силу пізній. Наприклад, некоторі контакти на поставку олія будуть дійничати до 25 кастричника. Громадянам Білорусі, які живуть у Польщі, варто починати вирішати питання, зв'язане з закінченням терміну діяння пашпорта, не пізніше, ніж за півгоди. Це допоможе позбігнути проблем з легалізацією і своєчасово підрихтувати необхідні документи. Про це каже дарадця Світлана Тихановська по правових питаннях Леонід Морозов.
4: Я думаю, що вже як мінімум за півгоди треба починати цю працю, розуміти, які процедури, які папери треба рихтувати. Ну, у Польщі ми розуміємо, да, що ми йдемо все на travel doc, на документ подружжя. Польща, мені подається, більш-менш усталювана. Польща, я думаю, що я б звернувся, звісно, до Центру білоруської солідарності, я б до Free Belarus Center звернувся, я б, звісно, до партизанки звернувся. Це саме як таке активне, вольне знаходиться так само ініціатива у Польщі.
3: Леонід Морозов так само звернув увагу, що офіс Світлани Тихановської не тільки веде перемови з європейськими країнами по проблемі білоруських пашпортів, але й постійно консультує громадян по гэтых питаннях. Для білорусів регулярно організують онлайн-зустрічі зі Світланою Тихановською, де можна отримати відкази на індивідуальні питання, зв'язані з пашпортами, легалізацією і міжнародною обороною. Сьогоднішній день у історії Білорусі відзначений прийняттям декларації об державному суверенітеті. Менавіта 27 липня 1990 року Верховний Совет БССР прийняв документ, який обвестив вершинство білоруських законів, самостійність державної влади і право народу Білорусі самостійно визначати свій шлях розвиття. Декларація була прийнята у період масштабних політичних змін у Совєтському Союзі. Після подій жнівня 1991 року декларація отримала статус конституційного закона і стала одним з найважніших кроків до становлення Незалежної Республіки Білорусь. З 1991 по 1996 год 27 липня відзначався як День Незалежності Білорусі. Більш новин на сайті і в соціальних сетках Білоруського Радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 27 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыё рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю ў чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Скай, Ванеса Парадзі, Холі Чімп, Дар'я Завялов, Джей Морз ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 27 липня. У такий ж день 1694-го був заснований найстарейший банк світу – Банк Англії. Йон був утворений предпримальним шотландським купцом Уільямом Паттерсоном. Компанію склали 1268 акціонерів, які видаткували 1 мільйон 200 тисяч фунтів стерлінгів у якості кредиту під 8% годових королю Вільгельму III, який востро мав потребу у сродках для протягу війни з Францією. Король наділив Банк Англії правом функціонування як акціонерне товариство з обмежованою відказністю. Таке право не давалося ні в одному британському банку ажно до 1826 года. Такий статус і становище урадового фінансового агентства виключали усялякую можливість конкуренції з ним з боку інших банків королівства. У 1946 годі, після прийняття закону об Банку Англії, він був націоналізований і почав діяти у якості державного. Здобивши фактичну незалежність у травні 1997-го банк уповноважений сприяти розвитку і підтриманню на стабільному рівні усієї грошової і фінансової системи Великобританії. Він виконує функції Центрального банка Злученого Королівства.
0: Нагодник.
2: 27 липня 1900-го американець Луї Лесінг у своїм родним городі Нью-Хейвен продав перший гамбургер. Менавіта йон поклав традиційний німецький біфштекс поміж двома круглими булочками, додав соус і листик салати. Менавіта в таким вигляді гамбургер став символом гастрономії нового світу. Гамбургери отримали широку відомість у 1904 році на сусвітній виставі у Сент-Луісі, однак ще тягом 30 годів американці віддавали перевагу хот-догам, смаженим куранятам да італьянській піці. Зорний час гамбургера настав на початку 30-х годів минулого стагоддя, коли канзасець Уолтер Андерсон заснував першу сетку закусочних White Castle Гамбургер, у меню яких уваходили гамбургери як основная страва. Негледячи на признаную шкодность, гамбургер на ровні з джинсами по-ранейшому застається символом американской культури и самой демократичной ежи, якую можна замовить и у придорожной кавярні, и у дорогой ресторации.
0: Нагодник.

0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

Вальфович підтримав ідею накеровувачу війська тих, хто дренно працює під час жніва. Білорусь звернулася до ЮНЕСКО за огороджу на межі з Польщею. Білоруська відкрила школу для сліпих дітей у індійській глибінці. Про гэта ды про інше. Ось уже літерально праз 8 хвілинок на хвалях білоруського радіорації розкаже Анжеліка Ляльковская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Вольфович потримав ідею накеровувати у війська тих, хто дрена працює під час жніва. Білорусь звернулася до ЮНЕСКО за огороджі на межі з Польщею. Білоруська відкрила школу для сліпих дітей у індійській глибінці.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що доручення Олександру Лукашенки накеровувати у війська тих, хто, на думку уладу, порушує працовну дисципліну під час уборочної кампанії, буде мати виховавчий ефект. У інтерв'ю державному телеканалу «Перший інформаційний» Вольфович сказав, що достатково одного-двох дармоєдів поставити у військовий строй, каб гэта становча повпливало на працовну дисципліну. Поводля його слов, армія привучає до парадку і відказності. Так само він повідомив, що сьогодні у уборочній кампанії аграріям допомагають військовці, супрацовники міліції і рятувальники. Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко доручив накеровувати у війська звичайними солдатами тих, хто дрено працює або не виконує працовну дисципліну під час жніва. Міністр оборони Віктор Хренін повідомив, що до виконання цього доручення будуть притягнуті воєнні комісаріати. Білорусь пропонувала ЮНЕСКО стати посередником у діалогу з Польщею по питаннях заховання Біловежської пущі. Про гэта на сесії Комітету сусветної спадщини ЮНЕСКО заявив представник Міністерства природних ресурсів Білорусі Євген Корзун. Поводле білоруського боку, польське поміжне огороджа, уведене під час міграційного кризису, негативно впливає на екосистему Біловежської пущі і перешкоджає свободному переміщенню диких живіл. У Мінську так само заявили про готовність відновити супрацовництво з польськими спеціалістами у сфері охови природи і заклікали зробити гэта при посередництві міжнародних організацій. Нагадаємо, Польща побудувала металічну огороджу на межі з Білоруссю після міграційного кризису 2021 року. Варшава тлумачить її необхідністю оборони знішньої межі Євразв'язу. У той же час екологи означають, що подобні збудовані можуть обмежовувати міграцію живіл у Біловежській пущі. Білоруське інтернет-радіо «Літрадіо» обвістило про перезапуск після півторагодового перепинку. Засновальник проєкта Павел Антіпов повідомив, що радіо уже знов працює у круглосуточному ефірі, а так само обновляє публікацію нових літературних творів і рихтує живі авторські програми. Про те, чому він вирішив знов запустити проєкт, Павел Антіпов розповів білоруському радіо «Рація».
4: Це радіо почав 18 років тому. До мене звертаються люди, які чекають нових текстів, до мене звертаються люди, які не писали нові тексти, і такого, в принципі, порталу для публікації нових текстів, ну, їх не шмат. Я вирішив власними силами гэта узнавіць, зробив живий ефір. Записи білоруських письменників і живих, і яких уже нема з нами. Гучить білоруська музика. Перше включення з Лос Мальдіс Феста. Ми вещаємо 24 години на день.
3: Поводле Павла Антіпова, для підрихтовки перших чотирьох нових публікацій необхідно зібрати 320 євро. Проєкт так само продугледжує невеликі гонорари для авторів, чиї твори будуть опубліковані. Антіпов закликав білоруських письменників і поетів досилати свої твори, а музиків – записи для ефіру. Білоруська відкрила школу для сліпих дітей у індійській глибінці. Світлана Савчук уже 11 років живе у індійському штаті Західня Бенгалія. Разом з мужем індійцем я накерую доброчинної школи для невідущих дітей і дітей з особливостями психофізичного розвиття. Поводле Світлани, у Індії такі діти часто залишаються без підтримки. Многі їх сім'ї живуть у галечі і не мають можливості оплачувати лечення або спеціальну адукацію. Школа працює як доброчинна організація і не бере плату з батьків. Тепер там вчаться і живуть каля 70 дітей. Вони отримують адукацію до 8 класу, а пізніше протягують навчання у звичайних інклюзивних школах. Ліпшим учням допомагають поступити у коледж, а іншим отримати професійні навики. Серед випускників школи уже є наставники, супрацовники пошти і банку, а так само фізіотерапевти. Негледячи на фінансові і соціальні тяжкості, Світлана і її муж протягують працю, якою називають головною справою свого життя. Більш новин на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сьогодні у день на білорусько-польському поміжжі похмурно з проясненнями, місцями короткочасові дощі, магчимі навальниці. Температура повітря від 20 до 23 тепла, вітер західний і паўднёва-західний умерений. При навальницях порывистий, атмосферний тиск ніже за норму. Вітаю, шановне, нагадаю, понеділок сьогодні на календарі 27 липня. Гэта хвалі білоруської радіорації. Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 27 липня, понеделок, 18-й международный фестиваль давней музыки имя Юлиты Слендинской у Белостоку. У понеделок, 27 липня, почуем диалого терцо, схована у архивах, концерт на клавесине, у выконания Агаты Майснер. Початок концерту о 16.30 у старым фарным костюле, что по улице Костельной у Белостоку. Фантастичная повседневность. Подлесский институт культуры запрашивает выдать выставу переможцев другого национального фотоконкурса для аматоров. Выставу будет можно отведать по 4 вересня по понеделках, середах и пятницах с 12 до 17 годины. Польская ассоциация педагогов и аниматоров Клянза, отделение у Белостоку, запрашивает выдать фотовыставу Петра Медведя и ее портрет. Выставу можем поглядеть о галереи Клянзы, что по улице Витоса. Галерея имя Слендинских запрошает отведать выставу «Натхненная природой», якая была створена совместно с Центром природознавчих наук имя профессора Андрея Мырхе Университета у Белостоку. На ее представленные працы учеников майстер-класса у черной и белой, натхненных экспонатами Центру природознавчих наук Университета у Белостоку. Атрыманыя выявы распавядаюць разнастайныя гісторыі, знаёмячы глядачоў з неверагодна прыгожым і захапляльным светам жывёл. Выставу па 9 кастрычніка можам паглядзець у галоўнай залі факультэту біялогіі Універсітэту Беластоку, што па вуліцы Цёлкоўскага. Падлескі інстытут культуры запрашае паглядзець выставу Эвеліны Раматоўскай і Каміля Каліноўскага, якая адкрылася ў галереи Пико, что по улице Килинского у Белостоку. Выстава сполучает живописи и скульптуру, две разные формы мастацкого самовыявления, которые выникают с захопления природой, памятью и светом органичных форм.
0: Афиша. Культурное житье региона.
5: Белосток и Подляшье.

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Вітаю, шановний. Сьогодні 27 липня. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Ізабель Обре, Бобі Джентрі, Піт Йорн, Нік Кейв з Кайлі Міноух, а так само гурти Ранрік, Сол Асайлам, Сектор Газа, Діфтонс, Ди Пантера. Долучайтеся. 27 липня 1938-го народилася Ізабель Обре, саправдне ім'я Тереза Кокрель, французька співачка, переможця конкурсу пісні «Євробачення» 62-го года. У юнацтві займалася спортивною гімнастикою і стала чемпіонкою Франції у 58-му годі. Викональницьку кар'єру почала у кінці 50-х, виступаючи у якості солістки у різних колективах. Затим працювала у парижському кабаре. Першу спробу отримати право на уділ у конкурсі «Євробачення» розпочала у 61-му годі. Але зайняла у національному відборі друге місце. Друга її спроба оказалася більш поспіховою.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Олесь Дубовець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Протягуємо гартаць сторонки музичного календара сьогодні 27 липня. У такий ж день 1944-го народилася Роберта Ли.

0: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
1: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація. Ми

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. США припинили удары по Ірані після оцінки їх ефективності. Україна заявила про знищення російського зенітного комплексу у Кримі. ЄС увів нові обмежування на поставки товарів у Білорусь. У студії Анжеліка Ляльковська. Українська воєнна розвідка заявила про знищення елементів російського зенітного ракетного комплексу С-400 «Триумф» у окупованому Кримі. Поводле Головного управління розвідки Міністерства оборони України, під час атаки були знищені пускова установка комплексу, а так само радіолокаційна станція, яка уваходила у його склад. Офіційних повідомлень від російського боку про гэты інцидент не поступало. Поводле видання «Аксіос», керівник Центрального командування США адмірал Бретт Купер рекомендував Дональду Трампу спинити авіаудари по іранських об'єктах у районі Армузького проліва. Поводле американських військових оцінок, двохтиднева операція значно ослабила можливості Ірана атакувати кораблі, а більше запланованих цілей уже була поражена. У Вашингтоні так само занепокоєне скороченням запасів ракет-перехопників для систем супротиповітряної оборони. Американські воєнні попереджують, що це може ускладнити оборону військ США і хаврусників у регіоні. Тепер у районі Армузького проліва заховується односне затишше. Іран і Оман ведуть перемови об безпечному проході суднів, а США заявляють, що покидають відкритими всі варіанти, у тому ліку протяг дипломатичних перемов. Європейський Союз опублікував у своєму офіційному часописі новий пакет обмежувальних мер у дочиненні до Білорусі. Поводле рішенню Совета ЄС, під заборону трапили товари, які, на думку Брюсселя, можуть сприяти воєнно-технічному розвитку Білорусі і умацуванню її оборонного сектора. Так само Євросвяз обмежував імпорт з Білорусі некоторих товарів, серед їх медна, нікелева і свинцова руда, руда коштовних металів, неопрацьований цинк, особні метали, оксид цинку і хрому. Частка обмежування уступить у силу пізніше. Наприклад, некоторі контакти на поставку олія будуть дійничати до 25 кастричника. Громадянам Білорусі, які живуть у Польщі, варто починати вирішати питання, зв'язане з закінченням терміну діяння пашпорта, не пізніше, чим за півгоди. Це допоможе позбігнути проблем з легалізацією і своєчасово підрихтувати необхідні документи. Про це каже дарадця Світлана Тихановська по правових питаннях Леонід Морозов.
3: Я думаю, що вже як мінімум за півгоди треба починати цю працю, розуміти, які процедури, які папери треба рихтувати. Ну, у Польщі ми розуміємо, да, що ми йдемо все на travel doc, на документ подружжя. Польща, мені подається, більш-менш усталювана. Польща, я думаю, що я б звернувся, звісно, до Центру білоруської солідарності, я б до Free Belarus Center звернувся, я б, звісно, до партизанки звернувся. Це саме як таке активне, вольне, знаходиться так само ініціатива у Польщі.
2: Леонід Морозов так само звернув увагу, що офіс Світлани Тихановської не тільки веде перемови з європейськими країнами по проблемі білоруських пашпортів, але й постійно консультує громадян по гэтых питаннях. Для білорусів регулярно організують онлайн-зустрічі зі Світланою Тихановською, де можна отримати відкази на індивідуальні питання, зв'язані з пашпортами, легалізацією і міжнародною обороною. Сьогоднішній день у історії Білорусі відзначений прийняттям декларації об державному суверенітеті. Менавіта 27 липня 1990 року Верховний Совет БССР прийняв документ, який обвестив вершинство білоруських законів, самостійність державної влади і право народу Білорусі самостійно визначати свій шлях розвиття. Декларація була прийнята у період масштабних політичних змін у Совєтському Союзі. Після подій жнівня 1991 року декларація отримала статус конституційного закона і стала одним з найважніших кроків до становлення Незалежної Республіки Білорусь. З 1991 по 1996 год 27 липня відзначався як День Незалежності Білорусі. Більш новин на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі новини. А зараз на двор'є.
2: Сегодня в нашем помежном регионе у день переменная облачность, местами короткочасовые дожди и навальницы. По ветру прогреется до плюс 23 градусов. Ветер повнево-заходний умеренный. Атмосферный тиск будет понижаться, а вельготность по ветру повышаться. Под час навальницы рекомендуется быть осторожным на улице и за рулем.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: часам гісторія починається не з гучних вибухів і революції, а з одного голосування. 27 липня в далекім 1990 році некілька сотень депутатів у Мінську зробили свій вибір, прийняли декларацію об державному суверенітеті, що змінило будучиню Білорусі. Події тих часів у розмові з Анжелікою Ляльковською пригадує депутат Верховного Совету 12-го скликання Анатолій Лябіцька.
1: У 1990 році Білорусь заставалася одною з самих совєтських республік СССР, так званої комуністичної Вандеї. Як у таких умовах Верховний Совет змог прийняти декларацію об суверенітеті, коли депутати, які виступали за незалежність, були у значній меншості?
2: Ну, приходить час, коли і Вандеї рушаться. Тут спрацювали два фактори, видать. Перший фактор – це агульний тренд, який був той час світу, яку некоторі сьогодні називають, було постсовєтська простора. І тому тренд був, і ми були у гэтым трэндзе, это раз. А па-другое, ўсё ж такі ў Верховным Савеце была, можа, не вельмі шматлікая, але дзеяздольная група депутатаў, для якіх незалежнасць, суверэнітэт мелі асаблівы сэнс. І гэта спрацавала. Депутацкі дэмакратычны клуб, які налічваў 100 чалавек у часы свайго росквіта, гэта была тая сіла, якая спрацавала ў неабходны час. Таму Вандея беларуская рухнула, і ми зробили важний крок до того, щоб Білорусь стала незалежною вольною країною.
1: А пригадайте, як приймалася декларація об державному суверенітеті, які найбільш вострі сперечки розгорнулися у Верховному Совєті, і ці були моменти, коли здавалося, що документ не буде прийнятий?
2: Ну, безумовно, без спречок не обходилось, потому что была специфика Верховного Совета. У нас было 50 депутатов, яких выбирали не люди, не выборцы, а они проходили по квоте. Из них значная частка, большинство были, это ну, не просто там номенклатурщики, это были и генералы, я их коли-николи называл НКВДисты, и их была великая колькость. Тому натурально, что они выступали супроть навод у той час. Были несколько вариантов самого документа, были горячие спречки, был навод демарш от депутатов БНФ, але наприканці гэта спрацавало, 229 депутатов, гэта істотная большасць, проголосовали за.
1: Чому, на вашу думку, беларускае грамадство даволі спокойно прыняло перанёс Дня Незалежності з 27 липня на 3 липня? Які процеси зробили такую замену магчымай?
2: Ну, мы не ведаем, наколькі яны спокойны. Тое, што адбываецца ўнутры, ў душы кожнага асобнага чалавека, гэта, ну, такая асабіста маленькая тайна. Гэта не прывяло там да нейкіх масавых выступаў, але ўжо тады не было дыктатуры, але ўжо зараджаўся аўтарытарны рэжым. І менавіта ён устанавліваў правілы. Пытанне страху, таму што яшчэ быў зусім блізка той час, калі людзі выйшлі з Савецкага Саюза. А Савецкі Саюз, гэта КДБ, гэта страх, гэта рэпрэсіі, і таму ў людзей было вось гэта адчуванне, маленькая дыстанцыя паміж выхадам з Савецкай імперіі і да таго часу, калі вось трэба было прымаць рашэнні. Я думаю, што вот гэтыя фактары і спрацавалі.
1: В Літве пралілася кроў у 91-м годзе. Так людзі змагаліся за дэмакратыю. За незалежнасць змагаецца зараз Украіна. У Беларусі все спакойна. Ці магчыма здабыць незалежнасць без крыві?
2: Ну, по-разному здараецца. Ёсць ні адзін, ні два прыклады, калі здабывалі незалежнасць без крыві. У кожнага свой шлях. У Літвы свой шлях, у Сакартвела свой шлях, у Украіны свой, у нас свой. Гледзячы на усе праблемы, у нас ёсць незалежнасць. Яна хісткая, яна кволая, але яна ёсць, гэта як рэальны факт. І больш таго, ёсць велічэзная колькасць людзей, для якіх незалежнасць і суверэнітэт мае вялікі сэнс. І 2020 год гэта паказаў.
0: Декларація об державному суверенітеті заклала правові основи білоруської державності. Її принципи знайшли адлюстрування в Конституції Республіки Білорусь. З 1991 року по 1996 день 27 липня відзначався як День Незалежності Білорусі. Пазней, після республіканського референдуму, державне свято було перенесено на 3 липня.

0: Львівська радіорація. Білосток, Городня, 98.1. Бірості, 99.2.
1: Наші координати в інтернеті racja.com. Годинники у студії показують 10 хвилин на 5-ю годину Польщі, на 6-ю у Білорусі. Сьогодні на календарі 27 день липня. 36 років тому, докладно 27 липня 1990 року, Верховний Совет ще Білоруської Соціалістичної Совєтської Республіки прийняв декларацію об державному суверенітеті Білорусі. Був час з 91 по 96, коли гэты день був національним святом, державним святом у Республіці Білорусь. І хоча з сумно відомого референдуму вже гэта не святочний день, то все ж таки для многих білорусов застається важним, як пам'ять про важную подію, яка змінила лёсы батьківщини. Про чому 27 липень треба пам'ятати, чому гэта важная дата в історії Білорусі, про гэта з намісником старшині партії БНФ Юрієм Мірашкевичем розмовляє Сергій Апанович.
2: Для вас 27 липня. Для вас, як, можна сказати, керівника одної з найбуйніших білоруських партій, що для вас ось цей день?
3: Це день, коли слови тих політичних лідерів, хто стояли на чолі БНФ у 91-му році, у 90-му році, набили абсолютну силу, політичну силу і імкнення до незалежності, до побудови своєї власної держави, яке було в громадстві, яно отримало вигляд декларації об державному суверенітеті.
2: Гэты дзень быў дзяржаўным святам да 96-го года. Лукашэнка яго змяніў, то есть адмяніў, так скажам, дзень незалежнасці. І адзначаеце вы яго. Ці для вас яно з'яўляецца святам, ці большае свята для вас 25 сакавіка?
3: Мне, безумоўна, 25 сакавіка – гэта першы дзень абвяшчэння незалежнасці Беларусі, і гэта свята, яно з'яўляецца хіба найважнейшым. Але без сённяшняга дня, у 90-м годзе, якое адбылося, мы б не змогли обновить той суверенитет, ту державность, якая была оголошена 25 соковика 1918 года. И ніякі адмены, якія робить теперішні так званий керівник держави, ён не могуть змінити історичні факти, історичні події минувщини. А люди, які шанують, які розуміють, що таке білоруська незалежність, суверенітет, як і не далися нашій державі, про які випробування ми пройшли, колькі народ поклав і ахвяраў, і пакутаў, каб атрымаць гэту шчасця быць незалежным, я думаю, што абесцэніць такое немажліва.
2: Вы кажаце пра ахвяры, пра нейкія там людзі, которые загінулі за незалежнасць. Некаторыя сторыкі ў там ліку сцвярджаюць, што мы атрымалі гэту незалежнасць, так скажам, даром. Не было ніяких таких, знаєш, кривавых падзей, як у Грузії, Арменії, там, у інших країнах, і це було троху по-іншому, як ви лічите.
3: Білоруський народ змагався за незалежнасць з 19-го стагоддзя. Ми разом з нашими братами, поляками, літовцями, українцами, ми шукали ту форму увасаблення нашого суверенітета, удзельнічуючи у повстаннях, удзельнічуючи у боротьбі у слуцьким збройним чині, у антисовєтській партизанки. У весь час лепшие белорусские сыны и дочки удельничали в борьбе за свои идеалы. И можно говорить про то, что это не было массовой изъявой, не было такого огромезного руху. Олег этот рух завжди был. И он был завжди отчувальный. Вороги, которые знищали незалежность, они отзначали про это, они ведали про то, что им оказывается супротив именно незалежниками. Да, наша незалежность, она в 90-м і 91-му годзе яна прыйшла да нас, як і да іншых, да рэчы, народаў, дзякуючы гэтым высілкам, бескроўна адносна. Таму што ідэя гэтая была, ўжо жыла ў народзе. Таму я лічу, што так, мы панеслі вялікія страты, мы выпакутавалі сваё права быць незалежнымі. Ну, гэта ў тым ліку і барацьба за незалежнасць вось тымі людьми, хто пакутаваў і ваяваў, але это і ў цэлым гістарычны лёс, гістарычны досвід, які мы атрымалі як народ, удзельнічаючы ў імперскіх войнах, разумеючы, што з намі робіць савецкая імперія, як яна ўкручвала нас у свае вайсковыя авантуры, што такое расійская імперія і як яна расходавала беларусаў як матэрыял, спальваючы ў войнах сваіх. Я думаю, што гэта ўсё ў цэлым, гэта тое, што прынесла нам гэта ўсведамленне каштоўнасці нашай незалежнасці, якая дае нам мажлівасць на мірнае і стваральнае існаванне.
1: Гаварыў намеснік старшыні партыі БНФ Юрый Мелашкевіч. Нагадаю, што 36 гадоў таму Беларусь не толькі абвясціла пра суверэнітэт, але таксама заклала ідэю гэты суверэнітэт. Там былі такія паняткі, як нейтралітэт дзяржавы і яе без'ядзерны статус. А што з гэтага засталося сёння, калі краіна падыходзіць да... Калі краіна якраз адзначае 36-ю гадавіну гэтай дэкларацыі, ва ўмовах расійскай ваеннай прысутнасці, размяшчэння ядзернай зброі на сваёй тэрыторыі і ўзмацнення ваеннай інфраструктуры каля ўкраінскай мяжы. Пра гэта ў нас цяпер прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук.
4: Так, на великий жаль, на такую годовину мы можем констатовать, что Лукашенко за более чем 30 годов втягнул Беларусь в войсковый хаурус с Российской Федерацией, которая зараз ведет агрессивную войну супроть Украины. Самое горшее для нас, Беларусь не только выходит в такие региональные хаурус ОДКБ, але и беспосредний хаурус в рамках союзной державы, по якой по взаимным домовам баки обязаны оборонять и атаковать супольного ворога. 22

0: Выведка, что покуль что не назирается присутности компонентов ядерной зброи на территории Беларуси. Ядерная зброя достаточно небезпечная речь, якая вельми ретельно отсочивается, и я думаю, мы одразу доедаемся, коли там сапраўды ее уведусь. Але небезпека в том, что уже проводили ядерное учение, готовят сховища для ядерных боеприпасов, готовят кропки размещения самой ядерной зброи. И в принципе это дает возможности Российской Федерации в выпадку эскалации просто провести маневр, скажем, зайти из усім на невялікую тэрыторыю Республіку Беларусь глыбіню, а наўпрост яны могуць нанесці удар, і потым фармальна, юрыдычна адпавядаць будзем за гэты удар мы. Беларусы.
1: До того, совсем недавно министр обороны Беларуси Виктор Хренин сцвярджаў, что Беларусь не будует мацаваных районов на мяжы с Украиной. Обведомление про это не будет информационная атака. Однако вы заявили, что это не отповедает речаисности. То есть таки, что же это разбивается на белорусско-украинской меже?
0: То, что межа с Украиной стала умацовываться, еще было зауважено 2014 года. И там уже сейчас проводятся певные работы, певные локации межи. Яны перетворились в такие опорные пункты войсковые. Ну, там, на самом деле, не так шмат дорог, там каля 5 накірункаў, по яким могут, ну, умовно кажучи, ехать такие великие колонны техники. Вот на гэтых накірунках яны зрабілі працы падрыхтоўчыя, часткова там усталёваны умацаванні супраць важкай техники, там зроблены пэўныя капаніры, бліндажы, пад'язныя дарогі, запасныя агнявыя кропкі, асноўныя запасныя агнявыя кропкі. Таму заява спадара Хреніна, яна не адпавядае рэчаіснасці. Яму верят на слова, это той самый человек, который сказал за пару дзён до нападу на Украину, что ніякого нападу на территории Беларуси не будет.
1: Також, як підкреслюється у ваших матеріалах, что бачны паспадарожнікавых здымках, что відбувається сапраўды праца на мяжы, то бок для кого разлічаны гэты заявы Хреніна? Для беларускага народа, для Украины, для России, для Захаду?
0: Ведаць, это уже вошло в такую звычку беларускага режима одночасово посылаць меседжы по всех накірунках, так? И вот я думаю, что гэты меседж, он аккурат различен на украинское кіраўніцтва. Лукашенко особисто зацікаўлены в тым, чтобы знизить градус, який значно подвисився за апошнія полгоды. І он розуміє, чим для його може обернутися ескалація з Україною.
1: Мені в нашій розмові ви називали терміни такої можливої ескалації, пару тижнів, пару місяців, наскільки зараз сапраўды реальна така погроза?
0: Безумовно, гэту підрихтовку в основному ведуть на території Російської Федерації, веде Російська Федерація. Просто режим білоруський, він поставив нас закладники, нашу Україну. Лукашенко сам зараз, я думаю, особисто він боїться цієї ескалації, бо розуміє вельми жахливі наступці менавіта для себе, для своєї сім'ї. Але шерах прикмет, які показують на те, що в Росії вже йде прихована мобілізація, вони концентрують сили і сродки на Балтійському регіоні. От є інформація, що і техніка туди йде, і завозяться дрони. Все це свідчить про те, що у них є певний план. Чим небезпечно це для нас, тому що в випадку початку агресії на країни Балтії, вони рано чи поздно вимушені будуть почати пробивати сухопутний коридор на Калінінград. А це можливо робити тільки з території Білорусі.
1: І певно тому мы бачим, что за несколько месяцев державная пропаганда изменила тон относительно до Украины, когда еще весной гучали погрозы, до теперь все частей говорится про необходимость миру.
0: Да, я режим Беларуси, он зацикавлен в том, чтобы снизить градус эскалации. Ну, Лукашенко, в принципе, сам очиненно сказал, что у нас нема махчимости там тягаться, змагаться со збройными силами Украины. Но мы и ведаем про попередження сил беспилотных систем с подара Мадьяра, что уже есть 500 метров вызначенных на территории Беларуси. Но и врешт-решт были уражены эти ретрансляторы, я думаю, они там и протягиваются это уражение по меру того, как они включаются. Лукашенко особисто, я думаю, он зацикавленный в том, чтобы как мага долей заховывать свою владу, а это максимально только при, ну скажем, относной пассивности ЗСУ.
1: И так само заявилась информация от фонда «Вильна Беларусь», что у Беларуси активованы ретрансляторы, которые позволяют в режиме реального часа корректовать полет российских шахедов, что такое украинские города. Где владеете вы, господар Вадим, информация, которая подтверждает такие уведомления?
0: Я думаю, что этими ретрансляторами керует российская обслуга, якая включая-выключая по мере того, як їм це необхідно. Тому ми не бачимо такої серйозної реакції з боку режиму. Ну, вони розуміють, що там українці періодично наносять по їх ураження. Вони не можуть, окремя там пару коментів, що давав спадар і сам Лукашенко, Вольфович. В принципі, вони не можуть кінетично нічим відповісти Україні. То, що Росія зацікавлена в праці таких ретрансляторів, це видовочно, тому що вони поширають зону конфлікту і наносять все більше ударів по суміжних регіонах, по всьому кордону і білоруському, і російському.
2: паводле Вадзіма Кабанчука, прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету па абароне і нацыянальнай бяспецы, сёння нельга ацэньваць сітуацыю з мажлівай эскаляцыяй толькі па заявах беларускіх уладаў. Ён нагадвае, што перад пачаткам поўнамаштабнай вайны супраць Украіны з Мінска і Масквы таксама гучалі запэўні

Залежність від Росії в ядерній сфері впливає на суверенітет Білорусі, каже спеціаліст, як і спеціаліст так само і по ядерній зброї. А більш про це почуємо у новинах від Стася Дадирки. Райвикенками Гомельщини масово закупляють тактичні аптечки. Це так само, ця тема так само прогучить у ближайшому випуску новин на білоруському радіо «Рація». Буде так само про проєкт по інтеграції для білорусів і українців, який пропонує хаб «Нова земля», який почнеться у вересні. Да, коли ще можна долучитися до цього проєкту? Так само почуємо від Стася Дадирки. Уже про 4 хвилини з половою. Викатили на вулицу.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Згодна правооборончому центру «Вясна», як мінімум 29 білоруських політв'язнів осуджені на 20 і більш годів зняволення.
2: Абсолютна більшість з їх обвинувачена у так званим акті тероризму. Єсть серед інкримінованих артикулів «Здрада держави» і «Агентурна діяльність».
1: Самий великий термін 26 годів і 10 місяців відбуває політв'язень В'ячеслав Маляйчук, який нібито рихтував теракти у Чижовці і військовій частці у П'ячах.
2: Про те, як гігантичні терміни для політзняволених стали системою, у ефірі Єврорадіо розважав юрист Олесь Михалевич. З ним погутрила Марися Вайтович.
3: А що це за зміна масштабу репресій? Ми ж говоримо не про особливі жорсткі присуди, а про систему, яка готова збирати у чоловіка 10 років життя?
4: Я думаю, що завжди система була готова забирати 10 років життя. Я, коли щиро, я, на жаль, з'являюся в ніякому сенсі пісімістам. Є ось такий анекдот, коли пісіміст каже «горш не буде», а оптиміст каже «буде, буде». Так ось я з'являюся в ніяким сенсі таким оптимістом, і я, наприклад, особисто вельми здивлений, що Лукашенко при усіх ягоних, назовем так, маразмах до гэтага часу не пайшов у применення вищої міри покарання у відносинах до опозиції. Гэта цудовно, я гэтаму вельми рады. Але, безумовно, ось гэтыя 20-гадовыя терміни, ну, от, так яно на сьогоднішній день виглядає. Просто будемо сподіватися, що ці люди будуть мати всі статуси політичних в'язнів, ну і як і першопланові лідери 20-го року, вони не відсидять свої терміни. Але якби в ніякий момент владі треба було показувати, що йде підвищення градуса, ну і от таким чином вони це підвищають, коли починають здавати більше за 15, там, 20 років.
3: Серед гэтых людзей не толькі тыя, каго ўлада абвінавачваюць у рэальных нейкіх там гвалтоўных нібыта дзеяннях, так, 25 чалавек атрымалі абвінавачванні ў акце тэрарызму, 10 у здрадзе, так званай здрадзе дзяржаве. Вось, атрымліваецца, што слова тэрарызм, яно становіцца універсальным такім юрыдычным інструментам, які дазваляе даваць фактычна пажыццёвыя тэрміны.
4: Я думаю, што экстрэмізм і тэрарызм вельмі моцна дэвальвуецца, ўжываецца налева і направо і створює ось такі можливості обвинувачувати людей у чимсь вельми-вельми страшенним. Що дотичить здради державі, збільшого цей артикул використовується до тих, кого Лукашенко називає здрадники. Тобто ті люди, які бицем би працювали на державу і в ніякий момент перейшли, але абсолютно спокойно так само використовується і до людей з опозиції.
3: Є ще одна практика. Чоловік уже отримав велізарний термін, але у колонії його можуть знову судити за, ну, наприклад, непідпорядкування там адміністрації, так, додасть ще ніякі годи. Чи можна сказати, що білоруська пенітенціарна система тепер може фактично безконце протягувати термін зняволення? І чи є, ось я розумію, що ми живемо у такому світі, але чи є ніякі механізми сьогодні цьому протидіяти?
4: Я думаю, що немає ніяких механізмів. У сенсі механізму – це зміна влади у Білорусі, тому що це можливість ламати людей у тюрмі, коли тобі залишається бицем би там, там півгоди чи три місяці до визволення, і виявляється, що ти злосний порушальник, і тобі у плечі кидають ще год, і так можна робити де-факто без кінця. Це такий метод психологічного тиску, це метод, щоб було можливо людей ламати у тим ліку психологічно, ламати на признання вини, на там, підпорядкування адміністрації, на прошення помилування і так далі. Так? І, на великий жаль, гэта частка ось гэтай жудаснай практыкі, практыкі катаванняў, і гэту сістэму просто трэба мяняць карэнным чынам. Я не думаю, што ёсць нейкія механізмы падправіць, от, каб просто такога ў Беларусі не было.
3: Давайте уявім сітуацію, што вы нікуды не з'ехалі з Беларусі, і вы сёння маеце магчымасць працаваць з людзьмі, якія, ну, апынуліся ў той якісь інші ситуації, їх там, наприклад, по таким самим питанням, по політиці, вони йдуть там за крати, так? Їм там призначають велізарні терміни і все. Як би ви працювали з такими людьми сьогодні? Ви спробували уявити ось таку можливість? Що би ви їм раїли, гетим людям? Розуміючи те, що, наприклад, коли чоловік там може нечто не тое, як би зробити у колонії, то ягоний термін може бути ще більшим.
4: Я завжди вельми осторожний у тим, коли раю людям нечто конкретне робити, коли раю некі поводини. Я завжди спробую гэта узгадняць з асабістым типажом чалавека, ці гэта чалавек, які готовы трымаць удар, ці гэта чалавек, які не вытрымае гэтага удару. Ад гэтага просто залежыць заўсёды тая ці іншая парада, і плюс да гэтага я ніколі не раю адзін варыянт, я заўсёды паказваю некалькі варыянтаў і распавядаю, што ідзе, што называецца ў прыкупе да кожнага з гэтых варыянтаў. Наколькі моцнае будзе катаванне, наколькі, ну, напрыклад, класіка жанра, калі ты на старце, табе трэба прызнаць віну, не прызнаць віну, пайсці на супрацу, не пайсці на супрацу, нашмат лягчэй адразу паказаць сябе вельмі моцна, скажам так, ідэйным чалавекам, і в нейкі момант ад цябе адстануць. Так, самае горшае гэта паказваць, што ты вагаешся, і тады цябе проста спрабуюць, скажам, варыць на павольным вагні і давесці да адпаведнай кандыцыі. Таму я заўсёды вельмі моцна гляджу на псіхалагічны вобраз чалавека, на тое, якія для ў яго каштоўнасці, і таму што тое, што з'яўляецца добрай парадай для аднога, можа быць вельмі дрэннай парадай для іншага. Я скажу так, напрыклад, я калі знаходзіўся ў турме 2010-11 годзе, мой адвакат, якога я безумна паважаю і люблю, які сапраўды быў на маім баку, за што і паплаціўся адвакацкай ліцэнзіяй Алега Гею, ён мне параіў, паколькі я не ўдзельнічаў ні ў чым з таго, што чым я абвінавачваўся, параіў мне пачаць даваць паказанні. І з аднаго боку, з фармальна прававой такой кропкі гледжання, это было вельмі вельмі правільная парада. З іншага боку, як я сёння бачу, у маіх умовах мне было правільна ўвогуле нічога, ніякіх паказанняў не даваць і ні пра што з імі не размаўляць. Таму кожны раз, калі ты працуеш з людзьмі і кансультуеш людзей, трэба даваць некалькі варыянтаў, трэба тлумачыць, што ідзе за кожным з іх, дзе можа быць павелічэнне ціску, дзе ад вас могуць, напрыклад, ад чалавека могуць пэўны момант адстаць, пэўны момант могуць перастаць, скажам, дадаткова ціснуць. І таму я думаю, што тут таксама вельмі вялікая праблема, што адвакатаў звычайна вельмі слабая.

Але може бути тоді в Україні наступить позавтра. Але може бути тоді в моїй країні наступить позавтра.

0: Мамо!
1: Радіо «Рація». Білосток, Гродна, Брест.
2: Перша трансгранична радіо FM.
3: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо «Рація».
4: 21-й пакет санкцій Євразвязу супраць Росії може стати апошнім. Беларуска айцішніка са стажам асудзілі за гэтак званае фінансаванне экстрэмізму. У Варшаве развіталіся з пісьменніцай Святланай Курс. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Стась Дадырка.

чим Білорусь підходить до 36-ї годовини суверенітету. У Ризі обмеркували ситуацію з безпекою у Балтійському регіоні. Громадського активіста з Білостоку заочно осудили в Білорусі. Про гэта та інші новини про 5 хвилин розкаже Стась Даверка. Дочекаємося разом.

0: Радіо Раце.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 28 красовіка 1974 года. Чому у корови хвост уніс расте? Фельєтон Ларса. Іду я собі спокойненько в молочний бар перекусіть, коли тут мене хтось тихлась по плечі. Зірнув дядька в окулярах, живот бочачкай. Що? Каже, не познав мусіть? А я ж, каже, пшчинський Йозік, ну, той, хто з тобою на апошній лавці в початковій школі сидів. Математику у тебе завсёди списував. Ага, стямів я врешті. Хоч ведаєш, коли б не сказав, не познав би, нічого не біда, гади б ідуть, чоловік росте, а я часами навіть сам себе не познаю. А куди гета ти топаєш? Вось, поїсти собрався. Во, як добре, бо я разом і пообідаєм, і стариною трахнем. Сідай, поїхали. Невідомо, коли мене ковтнула чорна Волга. Дую ресторан, кинув Йозік шофєру. Поплили. У ресторані Йозік загадував далей. Нам, каже, житнєвочки бутельку, пива лепшого, коли ось два рази відбивную. Ну і чого б ти ще хотів? Нервозно перебираю в кишені дробні ади паперки. І більш сотні злотих не набереться, думаю. Може не хапіть. А Йозіка я вже вспомнив. Ситенький такі, завсёди добре опранутий. І он і правда со мною на одної лавці сидів. Голова в його самого варила слаба. І ми, в'язкові хлопчуки, за цукерки, яких він не шкодував, охотно йому давали списувати і математику, і фізику, і наогул, що треба. На діва нам усім він легко поступив у середньою, а після й у вишейшу школу. Навіть я найлепше, здається, учень мів тяжкості. А йому все само давалося. Ти ведаєш, кажу, навошта нам заказувати стільки? Я спиртного не надто. Ну і дома поївши. Може, ось так, що легеньке перекусім, посядім, погутарим, да і розидімся кожну в свій бок. А ти не того, не бідуй, Йосик на тоє. Стільки год не бачившися, бутелечку розпіць не грех. Ну, і відомо, що на мій кошт. Я ж запрошав. Розказуй лепш, що у тебе, що робиш, де працюєш. Бо я, як бачиш, у директорах. Усе, так сказати, плоди ягодки в області до мене належать. Усе контрактації, купля, перепрацовка. Справа во, людям добре зробиш, я не тебе не покривдять. Особняка майго не бачив? Шкода. Палац, браток, не домик. Ну, а що в тебе? А у мене що бить може? Я чоловік звичайний, викладчиком білоруської мови працюю. А після праці в документах старих корпаюся і в літературних матеріалах. Некоторі питання опрацьовую, рихтуюся до докторату. Ех, я ще ж найлепшим вучнем колись лічився. Ось що значить марнувати здольності. Так само тебе поперла. У наставники, да я ще білоруську мову викладати. Коли я ще математику чи нечто подобне, пальнув би пару двоєк, і вже батьки з кошечком бігуть. З одної зарплати, браток, сьогодні не проживеш. Йосікса смаком перекульнув чарку і закусуючи тягнув далей. Переходь ти лепі до мене працювати. Що? Розкоша. Ведаєш, пунктик скупу тобі виберем, що треба. Тут не доважиш, там не доміриш, будеш жити. Комбінація, браток, тільки комбінація. І в сьогоднішній час створює відповідні умови. А хто не хоче або не вміє, тому само життя комбінацію з трьох пальців фігу значить. Під нос підсуне. Ну, як, згодни? Ні, кажу, не по мне гэта, не дам я рады. Привык я, ведаеш, да свае працы, і што дзіўнейшае, привык нават жыць на сваю зарплату. Скромна то скромна, але сплю спакойна. «Дурніці городіш», – обурився Йозік. «Ніколи не зрозумію. Дають такому, як ти, чоловіку, здається, махчимость скористать, розгарнуться, зробіть, як кажуть, кар'єру, у рай за вуші його тягнуть. А йон не при своїй біді упирається. Ну, чому? Діля чого? Дурная риба і тая, здається, шукає де глибей. А гета чоловік? Тут мене вже і кранула». «Нічого ти, – кажу, – і не зрозумієш. Платеш тільки, аби що. Ну, яка я у мене біда? Не горш за інших живу. Дітей гадую. Ясно, що особняка не побудую, да і Волга й не буду роз'їжджати. Ди на хрен мені гета здалося? Гета по-перше. А по-другое, чи ти мені можеш, Йозік, витлумачить, наприклад, чому у корови хвост униз расте? Ну як гета униз? Певна, що не вгору, здивився той. І нема що тут тлумачить, просто расте і все. Ось і бачиш, мені так само тобі тлумачить нема чого. І так не зрозумієш. Я просто такий уже і єсть, звичайний, працовний чоловік. Таким був, такий тепер, таким хочу бути і таким уже застануся. Не могу іначе, і все. «Тоді тобі від життя стільки, кільки з-під того хвоста і буде», – злосно буркнув Йозік. Подбіг офіціант. І він чомусь і подумав, що його кличуть. Ми розплатилися по полові. Йозік залез у Волгу, а я пішов на припинок автобуса. Кожний в свій бок, кожний своїм шляхом. Недавно я довідався, що життя підсунуло Йозіку непредбаченою їм комбінацію. Комбінацію з нескольких железних прутів, криш на криш, ди моцного замка на дверях. Помістив його, так сказати, у відповідні умови. Бувають же фокуси. Нездарма Волга, хваленая машина, гляді, куди завести може.
3: Сторонки тидневі Каніва гартаю читав Ян Мордань.
1: Перша трансгранична радіо ФМ. Білоруське радіо Рація.

0: про Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

довго плакать на землі. По восьмым плаче буде плач дев'ятий, ще вам довго плакать на землі.

Львівського радіо. За нашими новинами ви можете сочитись на інтернет-сторінці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христос!